0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fina.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm Pierce.

0: P6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
1: P6 har det beste å levere av musikk.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
0: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Bruce Springsteen.
9: Dette P6 Rock.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så ei stønn.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nei, men faen!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, hun er fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
2: Dem Dem Boys.
4: Guns N' Roses.
2: Metallica.
5: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
4: Nei! Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
5: Hei mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette Perfekt Rock.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Til de beste rockklassikerne.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is David Cavadell from Whitesnake.
7: Yes, six.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Taylor Lautner og Taylor Lautner kan nå få et barn som heter Taylor Lautner.
2: Ja da. Dette må du ta en gang til, og så litt roligere, også fra begynnelsen. Taylor.
1: Vi er altså i Twilightens verden, og i filmet Twilight så er en av hovedpersonene spilt av en skuespiller. Han heter Taylor Lautner. Han har jo alle jenter i hele verden vært forelsket i på et eller annet tidspunkt.
2: Ok.
1: Og så ble han rett og slett sammen med en dame, og hva tror du hun heter for navn?
2: Hun er etter hva du sa i sted, så heter hun også Taylor.
1: Hun heter Taylor.
2: Det er veldig gøy.
1: Og nå har de gifta seg, ikke sant? Og da ble det Taylor Lautner, og i USA så tar man gjerne etternavnet til ektemannen sin, så da er det Taylor Lautner og Taylor Lautner.
2: To stykker som heter akkurat det samme.
1: De er gravide nå.
2: Nei.
1: Og vitser litt til people om de skal kalle sitt barn for Taylor Lautner. Hæ? Er ikke det køddet? Altså, jeg mener, hvis du har muligheten til å bli tre ganger Taylor Lautner i en familie, så må du kjøre på. Og hvis de nå får en datter, ikke sant? Det er en datter de skal ha, så kan jo hun hete Taylor Lautner. Men hvis de neste gang får en sønn, så kan de jo kalle den sønnen også Taylor Lautner. Så blir det fine Taylor Lautner i en familie.
2: Dette er jo morsomt, ikke sant? Men så utrolig slitsomt.
1: Ja, ja, ja.
2: Det må være å bo i en familie hvor alle heter det samme.
1: Alle heter Taylor Lautner. Tror du de har forskjellige, kan det sånn TL, og en kaller de bare for Lautner, og en bare Tay-Tay. Yeah.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Nei. Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
10: morgenlevering.
11: Og nå, rockerklassikere.
12: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
13: Hi, this is Chris and Nirvana.
14: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden. Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Hadde med sekk, med tur, mat og litt primus og fiskestang hadde vi sekken også.
2: Og så er det deilig å sykle på fjellet for det ingen biler.
1: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
2: Noe med veldig små hjerner, eller?
1: Og store bjeller, det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånt myrområde på den andre siden. Ja. Vi bare hører at det noe kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer. Ja. Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt. Mm. Og vi jo ikke sånn vokst opp på gård, noen av oss akkurat, så vi ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
2: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
1: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den på skjold foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
2: Ja.
1: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi står
2: går til angrep først.
1: Står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50 altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da...
2: Med pute på rumpa.
1: Ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske krigsfilmer og sånn, så går vi med skjoldet. Går vi mot kuene. Og så begynner vi å snakke til dem på norsk. Da vi sånn: "Flytt dere! Hei, vi skal forbi her. Dere må gå et annet sted." Og se på hverandre og se bare hvor utrolig dustete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
2: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
1: Nei, slutt.
2: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Det kanskje det mest usexy jeg har hørt i mitt liv.
1: Men
2: det blir dramatisk.
1: Det funker.
2: Ja, det funker.
1: Det funker.
2: Kjempetips.
1: Kuene, det åpner seg.
2: Ja, ja, ja.
1: Imellom de kuene går hver til sin side av stien.
2: Ja, eller på hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
1: Det tør jeg ikke å tenke på. Det tør jeg ikke å prøve. Men så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på vår side. Kom igjennom kuene.
2: Ja.
1: Syklet videre.
2: Fy fader for en historie.
1: Og du kaller det en ikk.
2: Ja, absolutt.
1: Det noe av det frekkeste jeg har hørt på lenge.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du og jeg, Kjetil, vi er to forskjellige konkurransepersonligheter.
2: Definitivt.
1: Ja. Den ene i studio her er helt opptatt av å skulle vinne enhver konkurranse og skulle slå den andre. Den andre tror jeg mister litt, har ingen mål og meninger, tenker sånn, går inn i en konkurranse og glemmer at det er en konkurranse.
2: Vi skal nå til den oppgaven som vi fikk i går.
1: Ja.
2: Den ideelle lengden på en tannpuss er 2 minutter.
1: Absolutt.
2: Og da er det en challenge at man skal sette i gang en stoppeklokke, som man ikke har lov til å se på, pusse tenner, holde tellinga inne i hodet, stoppe på nøyaktig 2 minutter.
1: Jeg mistet tellinga etter 1 sekund. Altså, jeg tenkte ikke på at jeg skulle telle, og har funnet en helt ny uvane. Du derimot regner med at jeg gikk hardt inn her.
2: Jeg er ganske sikker på at jeg vant denne konkurransen, og holder klokkestødig telling.
1: Hvem kommer nærmest 2 minutter? Svaret får vi snart.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem av oss er best på å komme frem til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke. Ikke se på stoppeklokka og pust tenna i 2 minutter.
2: Ja, jeg tenker at dette er en konkurranse som alle andre konkurranser. Det er viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk. Og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig.
1: Ja.
2: Så vi kan jo høre her hvordan jeg starter denne utfordringen her i går kveld.
3: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det ikke noe stress. Vi begynner. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det er nemlig nøyaktig så lenge man skal pusse. 12, 13.
2: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
1: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier. Det er gørrende kjedelig. Altså, jeg er tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva er det jeg driver med her da?
2: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
1: Jeg står bare på den badet og nynner forskjellige sanger. Vi er ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg. Og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt altså.
2: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
1: 1.46?
2: Jeg er ganske stolt av det.
1: Jeg hamna på 2 minutter og 23 sekunder.
2: Vi har en vinner.
1: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
2: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
1: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset ut tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tenna i går, så tenkte jeg sånn, wow, tenk at tennene kan føles så

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

0: og Kjetil. God morgen, og endelig så det fredag igjen. Ukene flyr av gårde, og endelig har det blitt helg, og noen deilige fridager som ligger og venter på mange av oss I hvert fall. Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass I studio og I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Blir det en bra helg?
1: Ja, jeg vet ikke helt, jeg vet faktisk ikke. Jeg går litt sånn uvitende inn I denne helgen. Ingen planer. Hva med deg? Du har jo store planer denne helgen.
0: Jeg har ladet opp til denne helgen hele uka. Lagt meg tidlig, spist sunt, ikke noe ut på kvelden eller noe sånt nå, ja. For I morgen så det tøffest konkurranse.
1: Ja. Du skal løpe over hindre og ja. Løpe opp unnarende til Holmkoll.
0: Masse hindre, 40 hindre I en løype på 8 kilometer, ja. Og jeg har vært ganske god, gjort det ganske bra før, men ikke I så god form nå, så jeg litt stresset for hvordan det kommer til å gå I morgen.
1: Spennende helg for deg.
0: Jeg vet at det kommer til å bli vondt, ja. Og det kommer til å bli sliten og sikkert sur fordi det ikke går så bra.
1: Jeg føler jo at det hadde vært vondt uansett på en måte.
0: Men det jo noe med det å melde seg på ting som du vet, betale for å være med på ting som du vet vondt og du kommer til å bli sur av.
1: Ja, hvor mye betaler du for å være med på
0: det? Det koster 1000 kroner eller noe sånt for å være med.
1: 1000 kroner jeg aldri hadde brukt på å være med på et løp.
0: Uansett hva slags planer du har I helgen, så det hyggelig at vi får starte den sammen med deg her I radioen. Vi har masse greier vi skal snakke om, og masse deilig musikk vi har lyst til å spille for deg.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Linni Meister skal i bokseringen.
2: Hva er det du sier?
1: Ja da. Det har jo blitt veldig inn at store kjendiser verden rundt egentlig driver med sånne bokseeventer. Jeg vet ikke om du har fått på det, men internasjonalt så har jo store youtubere blant annet holdt på med dette her.
2: Det skulle jo være en kamp nå i helgen mellom, var det Havno og Frank Løke?
1: Det er en kamp i helgen. I morgen er det en kamp mellom Frank Løke og Kai Robin Havno. Men det er også satt opp et annet boksestevne i Larvik den 17. oktober. Hvor det er Linni Meister som skal ut i ringen.
2: Hvem skal Linni Meister bokse mot?
1: Nei, det vet jeg ikke enda. Okay. De har ikke fått svaret på hvem Linni Meister skal bokse mot. Men hun er altså i boksetrening. Og hun gruer seg, og er det en ting jeg er sikker på. Er at lille Linni Meister, jeg tror hun kommer til å få noen slag i ansiktet altså. Jeg kan ikke se på meg noe annet enn at noen kommer til å få noen slag på henne. Og hovedkampen går jo da mellom Jon Arne Riise og Petter Northug den dagen her da.
2: Men er dette egentlig noe gøy? Jeg husker jo, jeg vokste opp og så på boksekamper. Og syntes det var spennende med alle de gamle Mike Tyson og de gode bokserne, men dette er jo folk som ikke kan bokse, liksom se kjendiser gjøre ting de ikke kan.
1: Ja. Folk gjør jo det på TV hele tiden da, se på kjendisen gjøre ting de ikke kan, så jeg tipper folk synes også det er gøy å se på kjendiser bokse som de ikke kan.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Nei, men faen!
7: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best.

0: Det har dukket opp et Facebook-mysterium I livet mitt.
1: Ok.
0: Jeg åpner Facebook, jeg så gammel at jeg fortsatt på Facebook innimellom, og ser da at du får jo opp sånn venneforslag og hvem du venner med og hvem som driver med hva og hvem som kjenner hverandre. Og så ser jeg plutselig en usannsynlig vennekombinasjon.
1: Oi!
0: Ikke sant? To mennesker som jeg kjenner, som venner, men det ikke mulig at de venner.
1: Hæ?
0: Hva har skjedd?
1: Ingenting. Dette her blir spennende.
0: Hva har skjedd, og hvorfor det sånn? Jeg har begynt å nøste I mysteriet, og du skal få høre hva det handler om, og hvordan det går.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det jo 30%.
4: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
13: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
14: Nei, den her. Det ikke den fina.
13: Den blå.
14: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
17: Det blir ikke streik på Stortinget. Det Stortingets administrasjon som har vært I mekling. Det ble ingen enighet innen fristen ved midnatt, men partene fortsatte samtalene på overtid, og rett før klokka 6 I dag ble det meldt om enighet. I verste fall kunne en streik ha ført til full stans I Stortingets arbeid. Når en familie skal kjøpe bolig I Oslo, prøver de å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en studie fra Oslo Met. Den har undersøkt hvordan norskfødte foreldre velger nabolag, og det å ville unngå områder med høy innvandring var felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue, melder forskning.no. Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en lege som ba en pasient be til Gud om å bli frisk. Fastlegen på Jæren skal ifølge pasienten ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Han varslet da om at det han mente var mangelfull oppfølging ved legesenteret, skriver Stavanger Aftenblad. Arrestasjonen av det russiske skipet på Svalbard ble planlagt I all hemmelighet. Et ukrainsk selskap begjærte at skipet ble tatt I beslag, og det ligger nå til kai I Barentsburg. Russland ble ikke varslet om arresten. VG skriver også at tingretten mente det var gode grunner til å holde beslaget hemmelig. Russland har reagert kraftig på dette. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: våkne opp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og det klart for det store Facebook-mysteriet. I går oppdaget jeg at to av mine venner
2: på Facebook,
1: er venner på Facebook. Også er venner på Facebook. Og de er en usannsynlig og rar kombinasjon.
2: Du er jo dypt nede i stalkingen, Kjetil, når du oppdager at to venner av deg på Facebook også er venner på Facebook.
1: Nei, men det er ikke bare venner, for det er venninnen til kjæresten min, til samboeren min.
2: Oi!
1: Som har blitt venn med mutteren. Og de to kjenner hverandre ikke. De har aldri møtt hverandre. Så hvorfor er de da venner på Facebook? Tror du jeg begynte å tenke på det da jeg oppdaget det, eller?
2: Hva er det mutteren din vil da? Prøver hun å liksom igle seg innpå her?
1: Jeg vet ikke. Eller er det venninna som prøver å igle seg innpå mutteren?
2: Ja, det er rarere.
1: Det er kjemperart. Så jeg tenkte lenge, hva er det som kan ha skjedd her? Og konspirasjonsteoriene bobler i hodet før jeg da til slutt ringer mamma i går for å høre med henne, hva er det som skjer. Men jeg går ikke rett på, liksom. Spør ikke meg, hvorfor er du venn med henne?
2: Nei, det hadde vært veldig angripende.
1: Det er sånn småprat først, og hun har bursdag til helgen, og hva ønsker du deg, og bladibladibla og sånne ting. Og så til slutt, men jeg så sånn rar venner. Kjenner du hun? Fordi jeg ser at dere er venner på Facebook.
2: Ja.
1: Hun bare, det synes hun også var rart, for hun hadde fått opp så mye som hun venninna drev med, men visste ikke hvem hun var. Så spør jeg, mamma er jo snart 80 år da, kan det hende at du har liksom bare
2: kommet
1: bort i en knapp eller noe sånt? Ja, det kan jo hende at jeg har det, men du driver jo med mye fint da, så det er litt spennende å følge med på. Så jeg føler at mysteriet er
2: løst, 100%.
1: Nei, kanskje bare halvløst.
2: Nei,
1: for noen.
2: Moren din har jo kommet bort. Hun har sikkert trodd at venninnen din har skrevet sånn, vil du være venn med dette? Når det kommer sånn forslag, sånn, kjenner du denne? Så kan man lese det som denne har lagt deg til, på en måte.
1: Og så har mamma sagt ja, ikke sant? Så har hun sendt venneforespørsel.
2: Ja, og så har venninnen din tenkt sånn, ja, moren til Kjetil, ja.
1: Hvorfor?
2: Sånn er mødre på Facebook, ikke sant? Man gjør jo det. Ja, sånn er mødre. Sånn fungerer det for de gamle.
1: Så du tenker at mysteriet er løst?
2: Jeg er ferdig snakket.
1: At det er liksom litt skjelvende fingre på en gammel dame?
2: Jeg håper at det er den veien, men det er jo litt ekstra gøy hvis det er andre veien. Veninnen til din samboer, som er sånn, hvordan er egentlig denne Kjetil?
1: Nei, det er skummelt.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette er P6 Rock.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Nå kan du reise til Norge nummer to, bare med direkte.

0: jetfly.
1: Hva Norge nummer to?
0: Altså, det jo selvfølgelig da, Canada.
1: Ja, sant? Som helt likt Norge.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Air Canada, Air Canada. Air Canada setter altså opp en direkte rute mellom Norge og Toronto. Dette her da den første direkte ruten mellom Norge og landet I Amerika. Men det også så gøy at det settes opp mellom Canada og Norge, for jeg har tenkt sånn, hvis jeg noen ganger skal, jeg har jo litt lyst til å reise til Canada, ikke sant? Ishockey og så videre. Mm-hmm. Men så har jeg jo nå begynt å gjøre mine undersøkelser. Canada ser jo bare helt likt ut som Norge, bare at det mye større og har litt flere bjørner, ikke sant?
1: Det finnes noen sånne land, og det veldig rart. Jeg har vært på New Zealand en gang. Ja. Det liksom helt på andre siden av jorda. Ja. Og der var det da fjell, og vi var på båttur I noen fjorder, og så på noen seler, fuglegreier. Liksom akkurat det samme, og folka som var der var også liksom samme lynne som nordmenn. Vi havna på fest med noen folk fra New Zealand. Ja. Og det gikk sånn som du pleier å gå på fest I Norge.
0: Greier, ja, ja, ja. Og det litt det samme, føler jeg, når du møter kanadere, at de litt sånn høflige, litt tilbakeholdende, men blir gjerne når de drikker. Ikke sant? Det nordmenn det også. Så nå kan man også fly direkte til Canada, hvis man har lyst til å besøke Norge 2.

0: morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Det er Stortingets administrasjon som har vært i mekling. Det ble ingen enighet innen fristen ved midnatt, men partene fortsatte samtalene på overtid, og rett før klokka 6 i dag ble det meldt om enighet. I verste fall kunne en streik ha ført til full stans i Stortingets arbeid. Når en familie skal kjøpe bolig i Oslo, prøver de å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en studie fra Oslo Met. Den har undersøkt hvordan norskfødte foreldre velger nabolag, og det å ville unngå områder med høy innvandring var felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue, melder forskning.no. Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en lege som ba en pasient be til Gud om å bli frisk. Fastlegen på Jæren skal ifølge pasienten ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Han varslet da om at det han mente var mangelfull oppfølging ved legesenteret, skriver Stavanger Aftenblad. Arrestasjonen av det russiske skipet på Svalbard ble planlagt i all hemmelighet. Et ukrainsk selskap begjærte at skipet ble tatt i beslag, og det ligger nå til kai i Barentsburg. Russland ble ikke varslet om arresten. VG skriver også at tingretten mente det var gode grunner til å holde beslaget hemmelig. Russland har reagert kraftig på dette. Det var nyhetene du fikk til Mavane Siri Nørstebø.

0: Nå kan du bli kampklar som Martin Ødegaard.
1: Hva skal det bety?
0: Nei, det er jo sånn at fotballspillere gjør jo det samme før hver eneste fotballkamp, ikke sant? De har jo sånne, sånn som alle andre idrettsutøvere, er jo opptatt av stjerner og månen og ting som er litt sånn overnaturlig.
1: Ja, må ta på den venstre sokken før den høyre sokken og sånn.
0: Ikke sant? Og nå har altså Helene Spilling, dama til Martin Ødegaard, kona, gått ut og sagt hva han spiser før hver eneste fotballkamp, for det lager hun til han.
1: Det er noe kli, eller noe krusk, eller noe korn, eller et eller annet sånt.
0: Kli, klusk, eller korn? Det var dårlig gjett. Nei, det, vi skal vanligere enn det. Skal du gjette en gang til?
1: Brødskive med makrell i tomat.
0: Nei, det er noe som Helene Spilling lager til han.
1: Hun lager cupcakes.
0: Nei, det er pasta, ikke sant? Det er pasta med tomatsalt, fløte, rødløk, hvitløk og kylling, pluss bacon.
1: Ok, han er gæren og drar til med en liten bacon-skive.
0: Før hver eneste kamp så spiser altså Martin Ødegaard kyllingpasta, og fordi det må være masse kylling, fordi han må ha carbs, forteller Helene Spilling. Dette her vet vi jo da, fordi hun er med på Mesternes Mester-team, og det er hvor hun lager dette til alle idrettsheltene som er med på Mesternes Mester-team. Og de sier ifølge NRK veldig fornøyd med Martin Ødegaard sin pasta. Så vet vi det, hvis du skulle leve som Martin Ødegaard, lag deg pasta med kylling og tomatsaus.
1: Det er det er mange deler av livet til Martin Ødegaard som jeg godt kunne tenke meg å overta, men matvanen hans er ikke en av dem.
0: Du liker ikke pasta?
1: Ja, og det andre ting er like bedre.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Jeg har en dårlig nyhet for deg, Ellen. Eller det egentlig en dårlig nyhet som to dårlige nyheter for deg.
2: To dobbelt dårlige nyheter?
1: For, ikke sant? Her det fredag og herlig stemning, ikke sant?
2: Jeg blir faktisk litt fornærmet. Og jeg må vel vente litt på å få det også?
1: Du må vente litt på det også. Jeg kan også si at dette ikke bare en, men to gode nyheter for meg.
2: Nei, hva det du sier for noe?
1: Og så må du fortsatt vente litt for å høre hva dette handler om.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
4: morgenlevering. Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkre se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons. And

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har en dobbelt dårlig nyhet til deg, Ellen. Freddy Krüger er tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger.
3: Go ahead, Jesse. Try it on for size.
4: Dette er en lyd jeg ikke har noe... Jeg har ingenting... Jeg kjenner den ikke igjen i det hele tatt.
2: Kjenner du ikke Freddy Krüger?
4: Nei!
2: Nightmare on Elm Street?
4: Ah, ok. Det er noe skrekkfilmgreier.
2: Skrekkfilm. Han brandskadde fyren som har en handske med kniver festet på. Han med stripete genseren, som er den skumleste av alle skumle.
4: Har han sånn nett foran ansiktet?
2: Han er ikke nett. Nei, men han er brandskadd og ser... Han ser jo ut som et monster. Og er et monster også, dreper folk på de grusomste måter mens de sover. Og nå har det altså kommet nyhet om at jeg trodde at du skulle bli, at dette skulle sette deg litt ut.
4: Ja.
2: Men du har altså ikke forhold til ham.
4: Jeg ser jo ikke skrekkfilmer.
2: Nei, men dette er en av de mest ikoniske, og nå har altså nyheten kommet om at det ikke bare kommer én ny Freddy Krüger-film, men det kommer to.
4: Oi, oi, oi.
2: Fordi i Hollywood så er det da et produksjonsselskap som har rettighetene til de gamle filmene, og så har det vært noe sur med dette, sånn at det er et annet produksjonsselskap som også har fått rettigheter til filmen, sånn at nå er det da to som har lov til å lage nye Nightmare on Elm Street-filmer.
4: Så skal de konkurrere med hverandre?
2: Om å være skumlest og eklest mulig. Og nå er det jo 15 år siden siste filmen kom. Jeg har vokst opp med Freddy Krüger. Det var som noe av det skumleste som skjedde da jeg var liten, var da vi gikk på kiosken og leide Moviebox og Nightmare on Elm Street-filmer. Og så gikk vi, var jo så redde når vi gikk hjem at vi nesten ikke turte å komme oss hjem, ikke sant? Før vi måtte koble til Movieboxen og sette på en ny Freddy Krüger-film.
4: Noen ganger når du forteller om livet ditt, så ser jeg på meg at det er sånn som barna i Stranger Things, som syklet og leide seg en film, og så bøtte de monstre på vei hjem.

0: I'd Lie For You fra Meatloaf på P6 Rock. God morgen, snart er finale i brennheite spørsmål, og du som hører på er herved invitert til å bli med på festen.
1: Men da må du melde deg på nå, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Oh, hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja, velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det er ikke til å kimse av.
7: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
9: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
10: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
9: Men det sant.
10: Jo da, men det høres litt feil ut.
9: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
14: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
13: Ja, men altså, det er jo 30%.
15: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: At du har nesa ned i mobilen kan komme til å koste deg livet. Eksperter på både trafikksikkerhet og menneskehjernen slår full alarm om utviklingen. Hver eneste dag plukker vi opp mobilen 250 ganger, og stadig oftere gjør vi det når vi er ute og går, sykler og kjører, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
17: Som gående kan du enten gå ut i veien uten å få med at det kommer noen, som kjørende kan du ikke få med at det kommer noen og dermed kjøre på noen, og det har vi dessverre eksempler på hvor det har endt i en dødsulykke.
1: En rapport fra Statens vegvesen viser at bruk av mobil kan ha vært årsak til 5 dødsulykker i 2024. Nærmere 1000 utenlandske og bevepnede livvakter inntar Oslo under Kong Haralds gravferd. Kongelige og statsledere kommer med store sikkerhetstiltak rundt seg. I prinsippet får ingen av deres livvakter bære våpen i Norge, men PST bekrefter overfor Dagbladet at land der norske livvakter får bære våpen, så får de også gjøre det samme i Norge. Etterretningstjenesten i Norge frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. De opplever økt russisk aktivitet mot Europa, og forsvarsindustrien er spesielt utsatt, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til Aftenposten. Russland ønsker å svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina, forklarer han. Togpendlere med Drammensbanen kan komme for sent på jobb i dag. Det forsinkelser i trafikken der på grunn av feil på en sporveksel ved Sandvika. Bane Nor jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
18: God morgen.
16: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Det er en fyr som har mistet 5000 sauer. Fyr fra New Zealand, 5000 sauer er sporløst forsvunnet. Og det har inspirert meg til dagens topp 3 liste. Topp 3 rare ting jeg har mistet.
3: Ja, ja, ja.
2: Den kunne vært mye lenger, men vi holder oss til vanlig formatet topp 3 her. På tredje plass, bilnøklene.
3: Naturligvis.
2: På toppen av fjellet.
3: Ah, fy faen.
2: Lå i sekken, og så spiste jeg lunsj på toppen av fjellet, og så gikk jeg ned igjen til bilen, og oppdaget at bilnøklene var borte, og måtte gå opp igjen for å hente bilnøklene igjen.
3: Måtte du, hvor lang var den turen opp
2: igjen? Nei, det var et par timer å gå.
3: Og jeg så glad jeg ikke deg. Oi, oi, oi.
2: På andre plass, reiseregninger for en hel sommer.
3: Nei, tulling.
2: Jeg hadde vært på jobb på sommerturné. Borte i en måneds tid og hadde utlegg for sikkert 30 000 kroner.
3: Ja.
2: En diger bunke med reiseregninger eller kvitteringer som jeg hadde puttet i lomma på olabuksa og kastet buksa i vaskemaskinen.
3: Ditt sørrehue! Hva skjedde da? Fikk du tilbake utleggene dine?
2: Nei, jeg måtte rekonstruere da, bruke sånn kontoutskrifter og godprate med sjefer og sånn, så, men det ble dyrt mist. Og førsteplass på topp tre lista ting jeg har mistet. Bilen.
3: Har du mistet bilen?
2: Jeg har mistet bilen i parkeringshuset på Gardermoen. Jeg har parkert bilen, og så løpte av gårde på flyet uten å huske hvilken etasje eller hvilken plass som jeg stod på.
3: Altså, da har man mistet bilen helt, da.
2: Det er 6000 plasser i det parkeringshuset på Gardermoen.
3: Og du kjente deg ikke igjen når du kom tilbake?
2: Nei, nei, de er jo helt like alle etasjene, ikke sant? Så jeg brukte mange timer etter at jeg kom hjem på å finne

0: Er det greit å prøvesmake litt på godteri i butikken før du fyller opp posen med løsvekt godteri? Det har vi diskutert i dag. Hva synes du, Tore?
1: Det jo egentlig ikke greit. Det litt ufint.
2: Ja, men når siste gang du prøvesmakte da, Tore?
1: Jeg har gjort det. Det skal ikke nekt.
0: Men hvordan gjør du det? Gjør du det i skjul, eller det liksom helt åpenlyst? Dette min rett å smake på disse før jeg kjøper de.
1: Nei, du må ha litt ninja, så må gå fort.
2: Ja, ja, ja. Ekstra rask i bevegelsene.
1: Ja, ja du må passe på at det ikke vises, ja.
2: Men Tore, du har barn.
1: Jeg har et barn.
2: Hvis ditt barn hadde blitt tatt for å naske et lite smågodt, hadde det blitt kjenn da, eller hadde det vært sånn, ok, det går greit?
1: Nei, det blir litt sånn i etterstemmelse først, og så klapp på skuldra at du ikke først.
2: Og så råd fra far, ikke bli tatt neste gang.
1: Ja.
0: Det hårfin balansegang, det der oppdragelsegreiene.
1: Ja, det det.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg også, Tore, for det finale nå i Brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Vi snart i gang, så følg med.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisene hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: årsrapporter. Altså.
1: Og en vanskelig dag.
0: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

0: direkte spørsmål.
1: Det er fredag, og det er finale i Brennheite spørsmål. En som svarer på flest spørsmål i løpet av uka får altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og det er Fredrik fra Dombås som leder. Han svarte på 17, så dagens deltaker må svare på 18 for å vinne. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Tore.
1: Tore, hvor kommer du fra, Tore?
2: Jeg kommer fra Snillfjord.
1: Og hvor gammel du?

0: er 29.
1: Følg med.
2: Du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør med pengene?
0: Kjøper hus.
2: Hva det siste du googlet?
0: Kong Harald.
2: Når bannet du sist?
0: I går.
2: Hvorfor det?
0: Jeg var sur.
2: Hvilket ord brukte du?
0: Pann.
2: Hva det første du putter I kjeften om morgenen?
0: Tannkost.
2: Hva en fun fact om deg, Tore?
0: Jeg har skjeve nase.
2: Liker du jobben din?
0: Ja.
2: Hvis jobben din var en reality-serie, hvem stemmer du ut først?
0: Sjefen.
2: Hva det mest ulovlige du har gjort?
0: Herverk.
2: Hvem var din første forelskelse?
0: Noen på barneskolen.
2: Ja, jeg må ha et navn her.
0: Olga.
2: Nevn tre negative ting om partneren din.
0: Sur, slem og sta.
2: Nevn tre positive ting om deg selv.
0: Snill, god og bra.
2: Hvem sladrer mest I alt der, vet du?
1: Rakk akkurat til å si at hun var sur og slem og stav, at du var verdens fineste type.
0: Ja, du skal... Jeg sier så at for å brinne ut et spørsmål, så må han bare slenge ut, så jeg står ikke inn for alt det, altså.
2: Gjør ikke det, altså.
1: Men hvordan fikk du skjev nese?
0: Jeg knakket den, og så ble den skjev, og så skulle jeg operere den på plass, så ble den skjev motsatt vei.
1: Så du har hatt skjev nese begge veier?
0: Ja, men ikke veldig skjev.
2: Neida, det lå med litt skjev nese.
1: Skal vi se hvor skakt dette her sånn gikk? Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å vinne, og du svarte på 13.
0: Det var litt
1: svak.
2: Men det var veldig gøy å ha deg med, Tore, og så må du ha en nydelig helg.
0: Jo, takk. Det samme.
1: Ha det. Og gratulerer. Til Fredrik Nysæter fra Dombås, som ukas beste, kjappeste og flinkeste, og får en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Men, som du hører, det en fordel å være med tidlig I uka, og du har sjanse allerede igjen på mandag. Send oss en sms.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Høye pumpepriser gjør at pasienter i Finnmark må utsette legebesøk. Det advarer nå leder i pasientfokus, Irene Ojala. Dieselprisen der nærmer seg 30 kroner literen, og det går på helsa løs, sier hun. Flere må vente til trygda kommer før de kan oppsøke legehjelp.
2: Prøv å utsette timene. De lurer på om de skal gjøre det, og få time etter at trygda er kommet. En fryktelig uro hos folk.
1: At du har nesa ned i mobilen kan komme til å koste deg livet. Eksperter på både trafikksikkerhet og menneskehjernen slår full alarm om utviklingen. Hver eneste dag plukker vi opp mobilen 250 ganger, og stadig oftere gjør vi det når vi er ute og går, sykler og kjører, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
3: Som gående kan du enten gå ut i veien uten å få med at det kommer noen, som kjørende kan du ikke få med at det kommer noen og dermed kjøre på noen, og det har vi dessverre eksempler på, hvor det har endt i en dødsulykke.
1: En rapport fra Statens vegvesen viser at bruk av mobil kan ha vært årsak til 5 dødsulykker i 2024. Det advares om tomme butikkhyller denne helga, for over 700 ansatte i flere varehandelsbedrifter kan gå ut i streik i morgen. Vareleveranser til Rema 1000-butikken over hele landet blir rammet dersom partene ikke blir enige om den såkalte grossistavtalen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: veldig hyggelig at du hører på som vanlig på denne tiden av døgnet med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio og ikke minst veldig hyggelig besøk her av Kjetil André Aamodt. Velkommen til oss.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Vi skal snakke om 16 ukers helvete som du med på, om bursdag som du har feiret denne uka, og aller først om foræder, hvor jeg så et sted at, at du hadde blitt såpass ivrig at du etter hvert måtte sende noen av de andre deltakerne tekstmelding med unnskyldninger.
1: Ja, det jagde noen av de andre deltakerne litt hardt der. Så det, ble, det gikk litt over stokk og stein, altså. Og jeg sov jo nesten ikke, vet du. Så jeg ringte jo hjem halvveis inn der. Hadde ikke sovet på en uke, og jeg mistet det helt. Jeg ringte hjem og hadde FaceTime med datteren min, og bare hulka. Hadde ikke grått siden bryllupet I 2004. Mistet det helt. Men det som var fint med det var at datteren min liksom, men så fint da, pappa. Du jo et menneske, du også. Så jeg kom nærmere barna mine. Så det var egentlig det positive med, med foræder sånn sett. Da.
2: Men altså, den reality-bobla tok deg så hardt at det ble vanskelig å liksom være seg selv. Det ble for mye.
1: Det var meg selv.
2: Ja, bare nesten for mye seg selv, eller hva?
1: Ja, kanskje for mye meg selv, for jeg har et usympatisk konkurranseinstinkt.
2: Oh, ja, ok.
1: Og dette en konkurranse, så jeg tenkte jo spill gjennom natta, våkna to hver natt og bare... ikke sant? Hvordan skal jeg klamre meg fast I dette spillet? Så... Jeg tenkte at jeg ikke trengte disse psykologene som de tilbyr, men det ble dobbelttimer, ja.
0: Og de sa at du må be de andre om unnskyldning. Det noe du gjør ofte, må be andre om unnskyldning?
1: Ja, altså jeg liker jo ikke at folk ikke liker meg på en måte. Hvis jeg har gjort noe dumt og sånt som jeg tenker I entertid at det kan plage de, så prøver jeg å skvære opp. Jeg liker det. Jeg liker å ta det ved rota.
0: Mm. Ja. Når var sist du gjorde det, unntalt på foreldre?
1: Ja, det jo med kona mi med daglig egentlig. Jeg følger ikke opp det vi har blitt enige om I forhold til oppdragelser og diverse ting. De siste tre dagene har jeg fått kjeft hver dag.
0: Hva har det vært konkret?
1: Nei, det I forbindelse med at jeg litt offentlig person, og nå jeg litt sånn I vinden I disse reality-showene, og jeg uttaler meg da litt I øst og vest.
2: Ja,
1: og så involveres da barna litt I det. I tillegg har en sønn som har begynt å bli litt profilert I fotballen I tillegg Så det litt sånn, men jeg mener et minefelt der ute for meg nå Fordi Stine veldig opptatt av at du skal holde en lav profil
2: men hun har også blitt sammen med deg, Kjetland
1: Hun har det måte,
2: Hun vet at det ikke var helt lav profil
1: Jeg vet, så det prøver jeg å si også Men det hjelper ikke
0: Det hjelper kjempebra, ja

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Vi har altså besøk her av Kjetil André Aamodt, aktuell med Forræder og 16 ukers helvete, og så hadde du bursdag tidligere den uka. Gratulerer med dagen som var.
3: Jo, takk for det, takk for det.
2: Blitt en voksen mann?
3: Ja, 55, synes det et fint tall, altså jeg likte det egentlig å bli 55.
2: Hvorfor liker du det?
3: Nei, jeg vet ikke, det noe med symmetrien da, to like tall, det jo kanskje det, jeg vet ikke. Altså, hva Tom Stiansen har bursdag dagen etter, så det en dag i året vi like gamle. Så dagen i går så ble han 56 igjen, så vi sender hverandre meldinger. Jeg fikk han synger alltid en sang med et eller annet, han hadde en lang nese på den videoen jeg fikk i forrige år.
4: Sier du her nå, Kjetil André, at dere snapper hverandre? Er det Snapchat, liksom?
3: Nei, det er ikke Snap. Ja, han gjør det på SMS.
4: Oh, ja, han har filter på gamle. SMS.
3: Ja. Han filter på SMS. Han synes det gøy. Det har vært år en eller annen ny vri.
2: Men hva bursdager husker du best da? Det har jo blitt noen etter hvert.
3: Nei, det alltid den siste. Jeg er så gammel som jeg nå. Alzheimer har slått inn, så det jo den 55. Nei, men det sånn, det egentlig fordi jeg hadde en stor feiring når jeg var 30 og når jeg var 40. Ja. Så på 60 kanskje jeg skal tromme sammen de som fortsatt lever da.
4: Hva må til for at du får en skikkelig god stor fest som 60-åring? Altså, hva skal du ha på festen for at det skal bli god stemning?
3: Nei, det er jo veldig sånn klassisk, men kanskje man skulle leide inn Morten Ram, altså ja. Kjørte en liten DJ Dan.
4: Altså, du kunne ikke vært mer tidligere alpinist enn jeg vil ha en DJ Dan på 60-årsdagen
3: min. Ja, DJ Dan. Kjør en...
4: Kjør på Stavkroa i Hemsa, ja, vi driver på den greia her.
3: Enig, god idé. Vi tar på Stavkroa, leier en DJ, det er kanskje den originale DJ Dan. Vi dropper Morten Ram.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: På en derbydag?
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
14: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
13: Ja, men altså, det er jo 30%.
15: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
16: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Tilbake til rockeklassikere.
0: Hi rockers, this is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
20: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har altså besøk av Kjetil André Aamodt, som, og nå må jeg si at jeg ble litt overrasket, er med på neste sesong av 16 ukers helvete.
2: Ja, for å si det sånn, Stine ville ikke at jeg skulle være med på det, egentlig. Men jeg møtte han, Martin Johnsen Sundby, litt tilfeldig, og så har jeg forfalt i 20 år etter jeg la av som idrettsutøver, så tenkte jeg, nå må jeg stoppe forfallet. Og hvis jeg melder meg på, så blir jeg litt motivert til å ta litt tak. Og det har jeg gjort også, så nå har vi holdt på 2,5 uke. Nå har jeg gått ned en god del kilo, kanskje litt mye. Så og det er jo litt det... Stine er litt for redd for at det blir litt for mye fokus på vekt. Men jeg har egentlig bare lyst til å stoppe forfallet, for jeg har lyst til å leke til jeg ble 75.
3: Ja.
2: Ikke brekke lårhalsen når jeg er 65. Jeg merker at jeg gjør litt mer. Jeg trener litt mer, jeg justerer kostholdet litt. Det er ikke noen sånne store endringer som skal til for at man liksom klarer å snu skuta. Men det hjelper å få et program og et kick bak og lære få litt oppfriskning om ernæringen, så det er funker forløpig greit, altså.
3: Ja, fordi det her du forvirrer meg, Kjetil André. Mm. Altså, du som toppidrettsutøver må jo kunne nok om ernæring og trening og sånt fra før. Trenger du egentlig en guide da?
2: Nei, altså det kan du si, men det hjelper å ha noe, være en del av en gruppe.
3: Ja, det er det.
2: Det hjelper å være en del av et lag, og jeg gjør mer. Jeg er motivert å få til en endring. Ja, jeg kan nok en god del, kanskje mer enn de andre deltakerne, men samtidig har jeg også glemt masse, egentlig.
3: Ja.
2: Så det er mange av de øktene med Martin som jeg på en måte setter stor pris på, som er nye ting for meg.
1: Hvilke øvelser er det du setter minst pris på?
2: Det er egentlig så er jo det å tøye. Jeg er ikke noe glad i tøying.
3: Men med ditt konkurranseinstinkt så burde du jo sette deg tøyemål, sånn som alle jenter gjør. Vi har jo alltid spagaten, ikke sant? Ja. Så hvis du setter deg målen spagaten, så er det jo plutselig gøy å tøye.
2: Ja, vi har, når jeg cirka var i spagaten, var jeg 7 eller 8 år gammel. For da tøyde jeg og søsteren min en hel kveld. Vi skulle ned, vi hadde målene.
3: Det er så gøy også at dere tøyde en kveld og kom i spagaten. Det er noen år siden.
2: Ja, men når jeg er 7-8 år, så er du ikke så... Og så hadde jeg egentlig et mål om å komme i spagaten siden, men det var bare stivere og stivere for hvert år.
1: Hvor langt ned kommer du nå?
2: Nei, det er ikke langt, altså. Det er fryktelig stift.
3: Men får du hendene i bakken?
2: Ja, jeg velger å... Det klarer jeg hvis jeg gir det en halvtime.
3: Ja, ja, ja. Tar i litt ekstra, så går det.
1: Takk skal du ha, Kjetil André Aamodt, for at du stakk innom. Så må du ha en riktig god helg.
2: Jo, like med deg.

0: What's up for non-blondes på P6 Rock. God fredag. Hvis du ikke hadde jobbet i radioen, hva hadde du jobbet med da?
1: Musikk.
0: Med musikk hadde du vært, du stått på scenen.
1: Jeg hadde ikke vært musiker, jeg hadde jobbet behind the scenes. Jeg har alltid drømt om å være sånn tour manager. Du vet, sånn som er med store artister på tur rundt omkring i hele verden. Ja. Og så ordner du sånn batterier for dem og sånn. Og sørger for at alt er ordentlig backstage.
0: Roadie.
1: Ja, ja, ja.
0: Bærer noen digre høytalere og kaste ut noen gærne fans.
1: Det heter ikke roadie, det heter tour manager.
0: Vet du hva, det hadde jeg aldri klart å gjette. Mm-hmm. Uansett hvor mange spørsmål jeg hadde fått stille om det. Det er nemlig det vi skal gjøre snart. Gjette hva du som hører på jobber med, og hvis du vil være med på denne ganske morsomme konkurransen, så må du sende oss en melding for å melde deg på, melding til 1904, og kodeordet det morgen.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem på en skikkelig god morgen, levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem? Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
10: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det er sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinfra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net. Det er litt...
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
18: Gjør det billig hos Ekstra.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
10: Høye pumpepriser gjør at pasienter i Finnmark må utsette legebesøk. Det advarer nå leder i Pasientfokus, Irene Ojala. Dieselprisen der nærmer seg 30 kroner literen, og det går på helsa løs, sier hun. Flere må vente til trygda kommer før de kan oppsøke legehjelp.
1: Prøv å utsette timene. De lurer på om de skal gjøre det, og få time etter at trygda kommer. En fryktelig uro hos folk.
10: Det advares om tomme butikkhyller denne helga, for over 700 ansatte i flere varehandelsbedrifter kan gå ut i streik i morgen. Vareleveranser til Rema 1000-butikken over hele landet blir rammet dersom partene ikke blir enige om den såkalte grossistavtalen. I dag blir første ordinære statsråd etter kong Haralds død, så da er det kong Haakon som leder det faste fredagsmøtet med statsminister og alle statsrådene. I dag er også kronprinsesse Ingrid Alexandra med i statsråd, forteller kongehusekspert Tove Tollesen.
11: Jeg tenker det som for meg utmerker seg mest er jo den roen og verdigheten som vi ser over vår nye kronprinsesse, som bare er 22, men ser ut til å takle den rollen veldig bra.
10: Temu og Shein og andre asiatiske nettbutikker har i mange år hatt en voldsom vekst i Norge, men nå kan trenden ha snudd. En undersøkelse fra PostNord viser at nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker og har blitt mer gjennomtenkte før det trykkes på bestillingsknappen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
19: Dette God morgen
20: med Elva Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god fredag, Siri.
2: Jo, god fredag.
1: Fredag og fredag, vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Og Siri, det vi vet om deg er at du er 38 år, bor i Kongsvinger, og at du skal i en barnebursdag i helgen, men du har ikke kjøpt gave enda. Litt surrete der, altså. I løpet av to spørsmål så skal vi finne ut av hva du jobber med. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Jeg lurer først på, må du på jobben i helgen? Eller i helgen også?
2: Det er veldig sjeldent.
4: Det er veldig sjeldent at du må inn på kontoret i løpet av helgen, altså?
2: Da er jeg ikke på kontoret.
1: Okay.
4: Da, hva kan man jobbe med? Altså, det er jo mange jobber hvor man ikke må på kontoret, sånn barnehageskole.
1: Jeg tenkte først barnehage, siden hun skal i barnebursdag, men ikke har kjøpt gave, så tenker jeg at da har du liksom stålkontroll på hva barn ønsker seg. Du trenger ikke å bruke noe tid på det, du bare kjapt innom butikken, kjøper gave, og så kjapt videre.
4: Ok, men da har jeg et spørsmål. Har du mer enn 5 uker ferie i året?
2: Nei.
4: Nei,
1: Mai.
4: Da kan det være barnehage, ikke sant? Ja. For hvis det hadde vært skole, så har man jo 12, 13, 14 uker i ferie, men barnehage, der har du jo 5 uker.
1: Jeg synes barnehagesporet er bra i dag, altså.
4: Jeg tror jeg også...
1: Og det kan hende at du må innom, ikke sant? For så ringer moren til Petter, og så har Petter glemt igjen iPaden sin, eller joggeskoene sin, og så må hente de.
4: Ok, men jeg tror da at vi går for pedleder, fordi da er det oftere at du må innom barnehagen i helgen. En assistent må ikke innom barnehagen
1: Skal
4: i helgen.
1: Skal vi være så smale? Er vi på assisterende pedleder, liksom?
4: Ja, du må jo gå pedleder eller assistent. Jeg tror vi går pedleder. Siri Langseth, jobber du som pedleder?
2: Nei.
4: Ok, hva er det du jobber med da, Siri?
2: Jeg er miljøterapeut, så jeg jobber med barn og unge, så dere var inne på sporet.
4: Ja. Så du besøker heller barn og unge i barnehagen og sånn?
2: Ja, jeg er mye møter. Ikke barnehage, men fra mellomtrinnene og oppover.
1: Okay. Hva er det beste med jobben din?
2: Relasjonen jeg får med ungdommene.
4: Åh, det tror jeg på. Skal du på jobb i dag, eller?
2: Det skal jeg.
4: Hva gleder du deg mest til?
2: Ja, nå har de jo timer, for i dag skal jeg være på en ungdomsskole. Så det er litt sånn varierende arbeidsdager. Så det blir å henge og se om det er noen som ønsker å prate.
4: Åh, Siri, er det sånn at når man får henge med deg, så får man lov til å bli med på en tur i skogen eller sånne ting?
2: Innimellom.
4: Ja.
1: Du må ha en nydelig dag og en fantastisk helg.
2: Jo, takk, like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Vi prøver oss igjen på å gjette en ny jobb på mandag.
4: Absolutt, men da må du melde deg på nå for at vi skal gjette hva du jobber med. Send oss en sms på dør morgen og navnet ditt nummer 19.

0: det greit å prøvesmake litt før du fyller opp posen med løsvekt små godt I butikken? Det har vi spurt om I dag. Har vi fått noe svar, produsent Niklas?
1: Vi har fått svar, og folk har noen sterke meninger her. Og vi har jo allerede snakket med en I dag, Tore, som hadde noen tips til hva man burde gjøre hvis man skal prøvesmake litt da.
2: Nei, det må være litt ninja, så må gå fort.
3: Hvis ditt barn hadde blitt tatt for å naske et lite smågodt, hadde det blitt kjenn da, eller hadde det vært sånn, ok, det går greit?
2: Nei, det blir litt sånn I etterfølgelse først, og så klopp og skyldre at det ikke først.
3: Og så råd fra far, ikke bli tatt neste gang.
0: Og her I studio så var vi jo ganske delt. Du synes jo det greit å prøvesmake litt.
3: Ja, jeg bryr meg ikke så mye. Og du har prøvesmakt, men mener at man ikke skal gjøre det.
0: Du sliter litt med egen samvittighet der.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Så har vi jo spurt på Snapchat. God morgen radio heter vi der. Det går fortsatt an å gå inn og stemme der. Men foreløpig så ligger dommen på at 64% uenig. Man skal ikke prøvesmake smågodt.
0: Du skal ikke stjele.
1: Ja, det jo det de sier, og jeg har vært inne og diskutert litt med de her nå, for jeg mener jo, jeg har sjekket på en måte hvor grensen går. De som sier nei, så spør jeg hva med bare en bit, da. Det går vel bra, men de veldig strenge. De aller fleste sier nei, men Harald sier 4-5, det går kanskje bra. Steiparen sier 3 burde gå. Og alle andre altså ganske harde på 0 godteri.
0: Bare du ikke mett når du går ut av butikken, så det greit liksom.
4: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
1: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Tilbake

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har fått meg en ny hobby.
2: Ja.
1: Og det er selvplaging.
2: Uff.
1: Jeg har flere ganger de siste ukene så har jeg spurt meg selv, hvorfor i all verden driver du med det greiene her?
2: Ja, det var det.
1: Det er det der badet som jeg pusser opp. Da spør jeg jo hele tiden, hvorfor i all verden driver du med dette her? Ja, ja, ja. Og nå til helgen så skal jeg også være med på et sånt hinderløp.
2: Ja.
1: I Holmenkollen. Det heter Tøffest.
2: Ja.
1: Det høres jo veldig tøft ut.
2: Mm-hmm.
1: Det er det også. Det er altså et hinderløp. Du skal løpe 80 kilometer, og så er det 40 hindre innimellom. Det er sånn gå armgang, klatre i tau, hoppe over noe vann og noe greier.
2: Kompani Lauritsen.
1: Litt Kompani Lauritsen. Siste hindret er å løpe opp unnarennet på Holmenkollen.
2: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du vil deg selv så vondt, jeg.
1: Nei, vi har vært med et par ganger før, og det har gått ganske bra.
2: Ja, det har det, ja.
1: Ja, det har gått ganske bra, og så har jeg nå vært på en sånn testrunde,
2: ja.
1: Hvor jeg løp rundt i en park hvor det var noen barnehager, og noen sånne hindre som jeg da kunne øve litt på, og jeg ble altså så sinnssykt sliten.
2: Mm.
1: Og sier til meg selv hele tiden, hvorfor i all verden driver jeg med dette?
2: Men har du tidene fra de forrige gangene du har vært med på, så du prøver å slå deg selv, eller er det bare sånn du skal føle selv hvor sliten du er?
1: Planen var å slå meg selv, men jeg er usikker nå på om det...
2: Kommer det
1: kommer ikke til å gå. Og så har jeg betalt 1000 kroner for det i tillegg, ja, for å plage meg selv.
2: Det er jo helt galskap, men vi får vel svar på mandag.

0: Klokka den 9. Nå får vi P6-nyhetene.
1: Utenlandske bilister slipper ikke lenger unna bompengeregningene når de kjører i Norge. Det viser en ny rapport fra Statens vegvesen. I 2024 slapp utenlandske bilister unna med 117 millioner kroner i bompenger fordi det var vanskelig å spore dem opp. I fjor var det bare 22 millioner bomkroner som gikk tapt for staten, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det er en betydelig nedgang. Vi kan følge opp langt flere krav enn før. Og det gjør systemet mer rettferdig og bidrar til at flere betaler for bruk av infrastrukturen.
1: I dag blir første ordinære statsråd etter kong Haralds død, så da er det kong Haakon som leder det faste fredagsmøtet med statsminister og alle statsrådene. I dag er også kronprinsesse Ingrid Alexandra med i statsråd, forteller kongehusekspert Tove Tollesen.
3: Jeg tenker det som for meg utmerker seg mest er jo den roen og verdigheten som vi ser over vår nye kronprinsesse, som bare er 22, men ser ut til å takle den rollen veldig bra.
1: I morgentimene ble to personer funnet i live 9 dager etter den fatale flommen og jordskredet i Nepal. Det var to anleggsarbeidere som ble reddet ut fra en vannkrafttunnel. Til tross for at Sylvi Listhaug har det største partiet på målinger, er hun ikke den største statsministerfavoritten. Det er det Jonas Gahr Støre som er. 31,9% foretrekker at Støre forblir statsminister, mens 27,3% vil ha Listhaug, viser en måling Infact har gjort for Nettavisen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med Espen Hoff.
0: Nå kan dere alle tenke på det jeg sa på onsdag ved 12-tida. Vi bikker ned mot fredagen. Nå er vi jo allerede der da. Denne fredagen kommer jo veldig kjapt, og det er fint at vi har pakket den inn med de aller største rockeklassikerne.

Lørdag morgen på P6, de aller største rockeklassikerne, og et lite sånn hei hei, hør etter nå, for hvis du er, altså de aller fleste har jo et forhold til Queen på en eller annen måte. I morgen, 5. september, så ville vokalisten i Queen, Freddie Mercury, ha fylt 80 år, og det er jo en ganske anselig alder. Og i den anledning så har vi satt av en hel time dedikert til Queen, Freddie Mercury, og historier rundt den legendariske stemmen til et av verdens største band. Mellom 4 og 5 i morgen så blir det deg, meg, Freddie Mercury og Queen på P6 Rock.

0: å få det med deg I morgen fra klokka 4. Freddie Mercury special I forbindelse med at han ville ha fylt 80 år I morgen. I dag 4. September. Det en helt vanlig ordinær fredag for veldig mange av oss, selv om Oslo by etter hvert kommer til å stå litt I stå I forbindelse med Kong Haralds begravelse, så skal vi frem til, I hvert fall I de neste dagene, sørge for de aller største rockeklassikerne, og snart et lite innblikk I de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: Nei!
2: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Nå det endelig helgosmeny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 I kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt snacks fra Kims til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
13: Ja, og det ikke til å kimsa.
12: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
9: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
16: P6 Rock.

0: straks blir det Green Day på P6 med 21 Guns. For det så skal vi åpne historieboka og finne ut av de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Dagen i rock starter på denne datoen i 1962, når The Beatles hadde sin aller første innspillingsøkt i Amy's Abbey Road Studio i England. Og mens bandet hadde spilt inn flere sanger til Bond den 6. juni, så var ikke produsent George Martin særlig begeistret over dette resultatet. Så på denne dagen i 1962 ba han The Beatles tilbake igjen i studio for å prøve på nytt igjen. Og denne gangen så spilte de inn 6 sanger, inkludert låter som Love Me Do og Please Please Me. Og for å forberede seg til en liten konsert noen måneder senere, så arrangerte også bandet en 3-timers treningsøkt i Studio 3, overvåket av Amy's tekniker Ron Richard, der de dro gjennom settet med 6 sanger om og om og om igjen. Og anledningen på denne datoen i 1962 markerer også trommeslager Ringo Starrs aller første møte og innspilling sammen med The Beatles noensinne.

Noen år senere, på denne datoen i 1969, hadde filmen Easy Rider med Jack Nicholson, Peter Fonda og Dennis Hopper i hovedrollen premiere på The Classic Theatre i London. Filmen Easy Rider har gitt oss et klassisk og legendarisk soundtrack med grupper som The Band, The Jimi Hendrix Experience og kanskje en av tidenes mest kjente filmsanger gitt til deg av

vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 2015 med et sitat. Det alltid hyggelig å ha et sitat for fremtiden, og sitatet denne gangen kommer fra Rolling Stones gitarrist Keith Richards. Han sa nemlig på denne dagen I 2015 til The New York Daily News at rapmusikk, det var for tonedøve. Og han sa deretter at alt det de trenger for å lage rapmusikk, det et trommeslag. Og så må det ha noen som roper høyere enn det trommeslaget, og at de glade. Det nemlig et enormt marked for folk som ikke kan skille en tone fra en annen I disse dager. Hilsen Keith Richards.

0: fredag. Nå kan du vel klokke inn fredag formiddag på P6 Rock med rockeklassikere fra Joan Jett, Bad Reputation. Sissy Cowboy stikker innom, og vi har AC/DC I vente på kanalen som sørger for at du får de aller største rockeklassikerne.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisene hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
8: morgenlevering. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: The

norsk deilig sommerrock på P6. Og apropos sommerrock og rock generelt, TNT-fans de håper jo fortsatt på mer fra gruppa. Og spesielt etter comebacket med Tony Harnell, som da var med på flere konserter, I hvert fall de siste årene, så har mange lurt på hva som skjer videre nå med TNT. Men så langt har det ikke kommet noen offisielle bekreftelser på noen større TNT-turné I 2026, men bandet har heller ikke varslet at de legger inn årene. Trommeslageren Morten Dieseldal har vært åpen tidligere om helseutfordringene og har trappet ned på turnévirksomheten sammenlignet da med tidligere år. Allikevel så fortsetter han å være involvert I TNT, og når det gjelder Tony Harnell så har han I flere anledninger uttalt at forholdet til TNT bedre enn på lenge. Og etter et par sånne gjestopptredener og gjenforeninger så har døra vært mer åpen for et samarbeid. Men akkurat nå, ingen bekreftet 2026-turné, ingen annonsering av noe nytt materiale med Tony Harnell, men heller ingen tegn til at historien om et av Norges største internasjonale rockeband over. Så derfor så kan vi vel plugge inn gitaren på nytt igjen.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
13: Nei, men faen!
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
19: Dette P6 Rock.

ble Toril som fikk lov å ta med seg hvem hun ville til Oslo i oktober for å se da Europe på Sentrum Scene i anledning 40-års jubileumsturnéen. Og så er det Tina som skal til London nå 9. september for å se på Bon Jovi, og kanskje du er en av de som får dra på enten Deep Purple eller Dum Dum Boys konsert i nær fremtid, for vi har også billetter til det. Snart er det nyheter på P6, frem til da norsk rock fra Lillås.

0: får vi P6-nyheter. Klokka, den 10.
1: Det har vært en dyster sommer når det gjelder drukning. Etter kraftig nedgang siden 90-tallet det allerede mange flere som har druknet i Norge så langt i år enn gjennom hele fjoråret. 57 personer har mistet livet i vann, sjøer og elver så langt. I hele fjor var det 49. Utenlandske bilister slipper ikke lenger unna bompengeregningene når de kjører i Norge, det viser en ny rapport fra Statens vegvesen. I 2024 slapp utenlandske bilister unna med 117 millioner kroner i bompenger fordi det var vanskelig å spore dem opp. I fjor var det bare 22 millioner bomkroner som gikk tapt for staten, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det er en betydelig nedgang. Vi kan følge opp langt flere krav enn før. Og det gjør systemet mer rettferdig og bidrar til at flere betaler for bruk av infrastrukturen.
1: Til tross for at Sylvi Listhaug har det største partiet på målinger, er hun ikke den største statsministerfavoritten. Det er det Jonas Gahr Støre som er. 31,9% foretrekker at Støre forblir statsminister, mens 27,3% vil ha Listhaug, viser en måling Infact har gjort for Nettavisen. Norske papiraviser fløy ut av butikken etter Kong Haralds bortgang. Mange ønsket å sikre seg et fysisk eksemplar av den historiske nyheten. Hos VG solgte de lørdag mange tusen flere aviser enn normalt. Dagbladet skriver selv at deres lørdagsutgave solgte 44% over budsjett. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
0: Som svinger innom rockeklassikere fra Tom Petty og Supertramp om ikke lenge, så skal vi også hilse på våre kollegaer i vår søsterkanal P4, Mikael og Marius, som i midt i trafikken har laget en topp 3-liste over forrædere som ikke helt kan smykke seg, hvis det er en titel du kan smykke deg med da.

0: Sex Rock med de største rockeklassikerne snart fra både Pretenders, jeg har R.E.M. og Rainbow. Espen Aaf heter jeg, for nye lyttere av P6 Rock. Velkommen til kanalen som sprer glede, og det med de aller største rockeklassikerne.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
4: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

0: For det trente øyet så har dere sikkert fått med dere Mats Hansen tilbake på TV-skjermene med en ny utgave av Forræder. Og I den anledningen så har mine kollegaer Marius og Mikael I vår søsterkanal P4 og Midt I trafikken satt sammen en topp tre liste over forrædere, som kanskje ikke kan smykke seg med tittelen Forræder.
1: Midt I trafikken.
2: Forræder tilbake igjen med ny sesong på TV, men det finnes jo stadig vekk en og annen forræder både nå og historisk. Og så det jo sånn at det ikke alle som har vært like flinke da.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
3: For eksempel det alltid like lurt å tro på løfter om at en stor belønning venter, bare du gir en klikk og sånn? I hvert fall ikke I Norge, og I hvert fall ikke I vikingtiden, og I hvert fall ikke om du trell. For da Olav Tryggvason hadde sikret seg makten og jaget Håkon Jarl på flukt, så fikk jo Håkons trell Kark høre at det var penger å hente for den som brakte Jarlens hode til den nye kongen. Som sagt så gjort, men Olav var jo ikke mye imponert da, for at det jo ikke innenfor det at en slave dreper sin herre. Så kong Olav fikk den grådige trellen halshugget.
2: Nei! Plutselig så kommer han på, forresten, ikke du trell?
1: Nummer to.
3: Og så det da mange kandidater innenfor sportens verden, men de verste trolig de åtte spillerne på baseballlaget Chicago White Sox som lot seg bestikke av gamblere til knyttet mafiaen til å legge seg og tape World Series I 1919. Det gjorde de jo, men ryktet om bestikkelsene spredde seg, skandalen ble et faktum. Og selv om alle da ble frifunnet I retten, så slapp de fremdeles ikke unna. Alle sammen ble utestengt fra profesjonell baseball for alltid, og på det åpnet det hele. De fikk jo ikke nødvendigvis penger de var lovet heller, da de var tross alt mafiaen de hadde gjort business med.
2: Men du vet hvor røft det du og jeg som har sett den troverdige dokumentaren Gudfaren mange ganger, når du får beskjed om at enten så havner innholdet av hodet ditt eller underskriften din på den kontrakten.
1: Til trafikken. Topp 3, nummer 1.
3: Og du, min sønn Brutus, var trolig ikke det siste Julius Caesar sa, selv om Shakespeare kanskje vil ha det til å være sånn. Da han lå blødende på gulvet inne I det romerske senatet etter å ha fått en haug med knivstikk, blant annet fra hans da nære venn Brutus. Forræderi kan jo begås med de beste intensjoner. Målet til Brutus var jo å bevare den romerske republikken og forhindre et keiserlig enevelde. Kan man bare bytte litt grann historie, så vet man at det ble jo ikke noe av. For Brutus og kompisene ble kjeppjaget fra Roma, tapte krigen etterpå, og det gikk vel 2 år før Brutus måtte ta livet av seg.
2: Ja, og det han var med på å sørge for, var at da fikk de keisere. Ja.

0: fredag med P6 Rock og rockeklassikere snart fra Dire Straits. Det lenge siden du kanskje har hørt den. So Far Away. Jokke Valentinerne kommer innom med Herre Smith, og så blir det litt Kiss også denne fredagen. I Was Made For Loving You, om bare noen få strakser.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har dit med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Mekonomen.
10: Hei.
9: Hallo.
10: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Morten?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det er bare begynnelsen.
16: Det er ganske sjokkerende.
17: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Det er litt...
21: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
20: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
22: Fix and Drive.
23: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
24: Alle... De største rockeklassikerne.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
27: Hi, this is Lenny Kravitz.
28: Hi, this is Eric Clapton.
29: Hi, this is Robert Plant.
30: This is Jimmy Page.
31: My name is Bono.
32: We're called U2.
33: I'm PSX.

Hvis du får muligheten til å få med deg Christoffer Nielsen, altså broren til Joakim Nielsen, sitt stykke Verdiløse menn, som en musical basert på Harry Smith og vennene hans, og da med jokkemusikk selvfølgelig, så få det med deg. Det et fantastisk stykke teater som også huser noen eminente gode skuespillere, så få det med deg. Hvis noen spør om du har lyst til å henge med på Verdiløse menn, så gjør det. Om noen få minutter, Billy Idol, Sweet 16, og så det vel kanskje på tide å lukte frem matpakka, for vi går inn i en lunsj med de største rockeklassikerne om ikke alt for lenge. Nå aller først, så blir det Kiss.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten

0: Hun mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hei, det er Blokk Schenke.
4: And this is Klaus Meinhardt.
3: Skabjens!
1: Dette

småsulten, litt fysen på noe godt. Da vel på sin plass nå å gjøre seg klar og gjøre seg til kjenne, for om bare noen minutter det lunsj. Ja, snitter, det blir kanapéer, det blir kanskje en kebab eller en pizza.

0: 11, nå blir det P6-nyheter.
1: Nå klokka 11 er det klart for første ordinære statsråd etter kong Haralds død. Nå er det kong Håkon som leder møte med regjeringen. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være med. Ledere fra flere ulike kirkesamfunn skal samles på Slottsplassen i dag. Det er Norges kristne råd som samler kirkelederne til blomsterledeleggelse for å hedre kong Harald. Alt fra frikirker til ortodokse samfunn skal delta. Det har vært en dyster sommer når det gjelder drukning. Etter kraftig nedgang siden 90-tallet er det allerede mange flere som har druknet i Norge så langt i år enn gjennom hele fjoråret. 57 personer har mistet livet i vann, sjøer og elver så langt. I hele fjor var det 49. Nord-Norge har lenge hatt Europas billigste strøm, men det kan det snart være slutt på. Stadig mindre kraftoverskudd og stor vekst i industriforbruket presser både kraftnettet og strømprisene, sier analytiker i Tema Anders Ryssdal til Europower. Ifølge Temas prognose skal prisene øke mot 2030 og nærme seg resten av Norden. Norge topper bruken av ulovlig IPTV i Norden. Rundt 300 000 norske hjem har tilgang til såkalt pirat-TV-titting, viser en undersøkelse fra det svenske analyseselskapet Mediavision. Nordmenn betaler da anslagsvis 910 millioner kroner i året for ulovlige IPTV-tjenester, melder Nettavisen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6
0: Rock. Det er veldig mange i Arendalsområdet som gleder seg til boksekamp mellom Frank Løke og Magne Havnå nå i helga. Men hvordan er han som svømmer? Kanskje et lite tips til Magne Havnå. Kanskje kan kaste den på sjøen. Du skal få høre hvorfor om ikke lenge. Nå blir det Raga Rockers på P6.

0: De største rockklassikerne på P6 Rock. Frank Løke og Magne Hanå skulle ha bokset forrige helg, men av helt naturlige årsaker så utgikk det. Men Pollen i Arendal, det arenaen i morgen, 5. september. Og da det jo flere boksekamper, og så det da denne storkampen da. Ja, kall det hva du vil da, men det for boksekamp mellom Frank Løke og Magne Hanå. Vi har pratet med Magne Hanå, ikke om boksing, men om svømming, for om sommeren så må man jo lære seg å svømme, eller i hvert fall bør man kunne svømme. Hvordan var det Frank Løke lærte seg å svømme?
1: Altså, jeg var så glad i fiske krabber, og jeg satt hele tiden og skulle fange de største krabbene og finne blåskjærne og gi dem, ikke sant? Så jeg badet jo ikke, men så var fatteren min sånn, bare sånn, altså, nå må du svømme litt, Frank, nå må du lære deg ordentlig å svømme. Så tok han tak i meg, og så var jeg sånn, nei, ikke det. Og så tok han tak i den ene armen min og ene beinet mitt, og så tok han fart på brygga, så kastet han meg uti. Og da forsvant jeg sånn 2 meter ut fra brygga, da, kastet han fra 1 meter cirka. Og det kødde jeg med han nå, fordi i det jeg treffer vannet, og den panikken jeg fikk da, og de svømmetakene jeg har da inn mot land, for å komme meg kjappast inn mot land, det den teknikken, for jeg jo sykt dårlig på å svømme på triathlon. Det er min Achilles. Det fordi de takene jeg hadde inn mot land da, det den svømmeteknikken jeg har nå også, når jeg ute og svømmer på triathloner. Så han ødela det der og da, ødela han for meg, at jeg aldri ble en god svømmer. Men jeg lærte meg å svømme, det skal du si. Fy faen, jeg kom meg fort inn til landet. Men det var ikke den beste og mest pedagogiske måten å lære på, men etter det så var jeg mye ute i vannet. Så det var learn the hard way av fatteren, altså. Men jeg lærte meg å svømme etter det.

0: Nå på søndag så vil Roger Waters fylle 83 år. I januar så vet jeg at det var den dagen, jeg husker ikke hvilken dag i januar, men det var i hvert fall da at Syd Barrett skulle ha fylt 80 år, og det skal markeres nå i oktober i Cambridge. Jeg vet at det David Gilmour og Nick Mason og gruppa hans Sourcefall Secrets, de har jo tolket gamle Syd Barrett-låter på et dobbeltalbum som kommer 9. oktober, tror jeg det er. Så litt Pink Floyd i monitor er det i oktober måned. Allerede i morgen så er det lørdag. Da skal vi vie en hel time mellom klokka 4 og 5 til Freddie Mercury, Queen og legenden med den store stemmen som i morgen vil ha fylt 80 år. Så skriv det ned og husk det. Snart på P6 i lunsjen, Bryan Adams, No Doubt og Norges aktuelle Bob Dylan.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei,
18: jo.
17: Nei, men hallo.
18: Kom tilbake. Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
1: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockklassikerne.
2: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
3: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

riktig god fredag på P6 Rock. I morgen ettermiddag så får alle sammen ta del av musikken til Queen og Freddie Mercury, for i morgen mellom klokka 4 og 5, i anledning at i morgen 5. september så ville han, hvis han hadde vært med oss, Freddie Mercury, fylt 80 år. Derfor har vi satt av en hel time med de største klassikerne fra både Freddie Mercury og Queen. Og så er det masse lyd og opptak som vi har funnet i arkivet, intervjuer med Freddie Mercury. Så for å være med og hylle, så gjør det i morgen på P6 mellom klokka 4 og 5, når vi har satt av en hel time for å hylle legenden Freddie Mercury.

hører på T6. Det er vi som gir deg de største rockeklassikerne. Og mellom slagene så skal vi også på kino, for i dag har filmen Fjor premiere. Rumensk regissør, rumensk produksjonsstab, men norske skuespillere, blant annet Torbjørn Harr og Renate Reinsve. Vår filmanmelder Einar Aarvik kommer om ikke lenge innom i denne lunsjen for å trille terningkast. For det så blir det blant annet DumDum Boys.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke er en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.
8: Dette P6 Rock.
9: I'm a real wild one.
10: Wild one.
9: Wild one.
10: Wild one. Wild one.

0: største rockeklassikerne fredag formiddag på P6 Rock. Nå kan du sette deg godt tilbake, for nå tar vi en liten tur på kino. Filmanmelder Einar Aarvik, vi skal til noe så spesielt som et norsk-rumensk drama, kan vi vel si.
1: Fjor er, altså den er rumensk. Det er en rumensk regissør, det er rumensk manus, det er rumensk team, men handlingen foregår i Norge, og nesten alle skuespillerne er norske. Og det gjør den fordi norske barnevernssaker, de har fått ganske mye oppmerksomhet rundt omkring i verden, og ikke minst i nettopp Romania. Og filmen følger da en norsk-rumensk familie som tilhører en, ja, en kristen gruppering, da, et sted med en fjord på Vestlandet. Når barna der begynner å dukke opp på skolen med noen blåmerker, da settes jul i gang, barnevernet kobles på, og så oppstår det da en kamp da, med rettssystemet og systemet for å få dem tilbake, og vi følger da, liksom begge instanser da, i kampen om barna og ikke minst om sannheten.
2: What happened to you?
3: I just fell down the stairs.
2: You have to pray every day?
4: What happens if you don't do your prayers?
2: Is there a physical punishment?
0: Men Einar, for å lage et norsk drama av rumenere, så må man jo hente, kall det inspirasjon fra noen norske hendelser.
1: Ja, det er basert på, er det det som heter Naustdal-saken, ganske konkrete ting, uten at det er en filmatisering av nettopp den. Men det at dette er lagt til Norge om norske skuespillere, og at produksjonen har hatt mye sånne eksperter på norske saker og ting da. Og det er interessant å se oss selv da, gjennom dette rumenske blikket der. Men så er det det at den er så bra spilt da, og det er så fortett da, dette dramaet, som gjør at man bare suges inn i fjor, som også vant gullpalmen i Cannes, det må jo legges til her, og bare blir der. Det varer ganske lenge. Jeg satt og skulle ønske at fader kunne ikke vært enda litt til. Det var liksom bare så heftig i verden å være inne. Det er det hele tatt en liten bragd da, at barnevernsfolka og den offentlige Norge som liksom skal være litt kjipe, de har også spilt med en menneskelighet og med en syke da, og det sier litt om, altså det krever liksom stor filmskaping da, og klokskap å få fram noe sånt, og det gjør nettopp Christian Mungi da, den rumenske regissøren.
0: Har han klart å målbegynne deg nok til å gi et godt terningkast for filmen Fjord?
1: Ja, så når jeg sitter og er helt sånn fjett og begynner å tenke mye på hvordan ting funker i Norge, og bare og samtidig liksom er underholdt da, og tenker at fader, kunne ikke dette vært en halvtime til, da er vi helt i øvre del av skalaen, altså en veldig sterk femmer, tenker jeg vil lande på fra meg til kinoaktuelle Fjord.
5: I love my children and I would never hurt them.
6: And you're nothing to worry about.
5: Am I entitled for my beliefs?

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laup.

0: Hæ?
1: Ja, det...
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Det er litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
13: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
12: The

Er du glad I rock'n'roll, som du så blir du også med over I neste P6-time etter nyhetene nå klokka 12, fordi da har dere muligheten til å sikre dere enten 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6-T-skjorte I rockerebussen. Og det jeg som har satt sammen rockerebussen I dag, og brukt noen rockerklassikere, og så det opp til deg å finne løsningsordet. Det jeg kan si da, litt om løsningsordet, uten å avsløre for mye, det at det noe man nyter, og spesielt tror jeg det noe ved denne tiden at man kan finne det. Ja, nå skal jeg prøve å ikke ta på meg 7-milstøvlene og gå rett inn I svaret her. Så vi sier som så at du får følge med etter klokka 12 I Rocky Rebusen, og frem til da så blir det et par rockerklassikere, nå I første omgang, Johnny Cash.

0: P6-nyhetene nå. Klokka, den 12.
1: Politiet inne i sin fjerde dag med en vepnet aksjon mot en mann som har forskanset seg et hus på Dyrøy i Troms. Den første dagen løsnet mannen skudd mot politiet. Ingen ble skadet. Området har vært sperret av siden tirsdag kveld, inkludert fylkesveien som går forbi. Og det ingen løsning i sikte enda, sier politistasjonssjef Jon Kåre Granheim.
2: Vi jobber fortsatt med å prøve å komme i dialog med vedkommende og håpe at vi skal få til en god dialog og at vi skal få til en fredelig løsning på denne situasjonen vi står i nå.
1: De russiske reaksjonene ikke over etter at et russisk skip ble tatt i arrest ved Svalbard. Nå anklager russisk UD Norge for å bryte folkeretten for å ha utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på oppfordring fra Ukraina. Den overgrepssiktede læreren fra Nordre Follo i Akershus ble i dag varetektsfengslet i 4 nye uker. Mannen ble pågrepet i juli, siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I går ble det kjent at siktelsen ble utvidet til å gjelde flere tilfeller av seksuell omgang, og nå totalt 7 jenter fornærmet. Læreren nekter straffskyld. Snart kan vi få vite hvilke statsoverhoder som kommer i gravferden til kong Harald. I dag klokka 12 det frist for å svare på invitasjonen. I begravelsen til kong Olav i 1991 kom det representanter fra 103 land til Norge. Det var nyhetene du fikk dem av henne, Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. Hva sier du til å rocke deg ut i denne timen med Sheryl Crow? Jeg har Creedence Clearwater Revival og Bruce Springsteen, og så blir det en rockerebus som kan sørge for at en av dere får enten 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6T-skjorte om ikke alt for mange minutter.

fredag formiddag med de største rockeklassikerne på P6. Husk I morgen da, på P6 mellom klokka 4 og 5, så hyller vi legenden Freddie Mercury. I morgen ville han ha fylt 80 år hvis han hadde levd, og vi fyller en hel time med legendariske store rockeklassikere fra Queen, og selvfølgelig intervjuer med Freddie Mercury.

0: må du om ikke lenger spisse øra dine for to måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte, kan en av dere nå sikre dere i rockeribussen. Jeg har satt sammen noen rockartister og grupper. Du skal prøve å finne ut av løsningsordet ved å høre hvilke grupper eller artister det er. På den måten så får du svaret mer etter Bruce Springsteen.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Ok, hva har jeg nå? En, to, tre.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

Rebus. Og det er jo litt hyggelig å gå helgen møte med enten to måneders Viaplay film og serier eller en P6T-skjorte. Rockerebusen er veldig enkel. Det sånn at vi setter sammen noen rockerklassikere. Din oppgave å høre hvem det som spiller, for så å bruke da forbokstaven i gruppa eller i artistens navn. Det danner dagens løsningsord. Dagens Rockerebus fire grupper. De kommer i riktig rekkefølge, så du skriver ned første bokstaven i gruppas navn. Da får du svaret. Og et lite hint da, på svaret. Ja, hva skal vi si? Ja, det jo for meg, det jo egentlig all round. Noe du kan hele tiden putte i maten din. Noen veldig glad i det, noen ikke veldig glad i det. Og noen bruker det til andre ting enn mat. Men nå, når høsten banker på, så det vel, tror jeg, uten at jeg noe sånn særlig kjenner, stor tid for å gå og hente dette her. Ja, da vet du at du må høre nøye etter. Når du tror du vet svaret, send en sms. Kodeordet P6. Lag et opphold. Skriv navnet ditt og løsningsordet til 1904. P6. Løsningsordet og navnet ditt til 1904.

Før du tar første bokstaven i gruppas navn, setter det sammen i riktig rekkefølge, sånn som du hørte det, da får du løsningsordet. Vær kjapp nå, send meg en sms. Kodeordet P6, laget opphold. Skriv løsningsordet, navnet ditt, og send det til 1904. Og sleng gjerne på om du vil ha Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte, og så trekker vi en vinner snart.

dagens løsningsord hvis du tok første bokstaven I gruppen Simple Minds og Oasis, Pink Floyd og Pearl Jam. Ja, da fikk du matretten sopp. Kan brukes til mye forskjellig. Men Elise Randahl Bjørneng fra Tromsø, hun visste at svaret var sopp. Gratulerer, det blir 2 måneders Viaplay film og serier din vei.

0: Tidligere Ozzy-fest, det har Jack Osbourne, sønnen til avdøde Ozzy Osbourne, og enken Sharon Osbourne bekreftet i podcasten i Osbourne. Når i 2027, det vet vi ikke, men vi vet at det blir i Birmingham og på Villa Park, hjemme arenaen til Aston Villa. To dager at enda har de sagt. Så må vi bare se om de sparker i gang dette her tidlig eller sent i 2027, og eventuelt tar det over til USA. Snart Patti Smith og Return på P6.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei,
17: jo.
16: Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Fix
24: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive!
25: Største rockeklassikerne.
26: Hi, this is Neil Young.
27: This is Richie Sambora.
28: This is Steven Tyler from Aerosmith.
29: This is Ever Harry of Blondie.
30: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
31: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
32: Dette perfekt rock.

0: Bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
1: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Dana Lim. Choice of professionals.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisen hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

er det 40 år siden DumDum Boys debuterte med Sorgenfri og EP-en sin. Det er 40 års jubileum, det. Gruppa som i 1985 bytta navn fra Vannskrekk til DumDum Boys. Og så kom de da med debutplata i 1988, om ikke jeg tar helt feil, Blodig Alvor. Et studioalbum som for første gang så lyset da i 1988. Og etter det så har DumDum Boys blitt et av våre mest folkekjære rockeband. Og det er klart, de skal hylles når de i november kommer til Spektrum. For vi i P6 har billetter til et allerede utsolgt 40-årsjubileum for DumDum Boys. Jeg heter Espen Hoff. Vi to skal hylle Freddie Mercury og Queen i morgen mellom 4 og 5. Få det med deg. Nå må du få med deg André Gjermann, som straks klar for å følge deg gjennom denne fredagen. Men de aller største rockeklassikerne etter nyhetene nå, klokka ett.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Situasjonen fortsatt fastlåst på Dyrøy i Troms, der en mann har forskanset seg i et hus, det forteller politistasjonssjef Jon Kåre Granheim. Den vepnede politiaksjonen nå inne i sin fjerde dag. Den første kvelden løsnet mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadet, og området har vært sperret av siden tirsdag kveld, inkludert fylkesveien som går forbi.
2: Vi jobber fortsatt med å prøve å komme i dialog med vedkommende og håper at vi skal få til en god dialog og at vi skal få til en fredelig løsning på denne situasjonen vi står i nå.
1: Signeringstjenesten til BankID nede, og problemet har nå vart i to dager, melder VG. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Folk får blant annet ikke sende bud, motta penger eller overføre penger. Den overgrepssiktede læreren fra Nordre Follo i Akershus ble i dag varetektsfengslet i fire nye uker. Mannen ble pågrepet i juli og siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I går ble det kjent at siktelsen utvidet. Læreren nekter straffskyld. En arving som gjorde krav på over 2 millioner kroner som ble funnet nedgravd i Sandnes tapte i retten. Pengene tilhørte en mann som tidligere var dømt for heleri, og politiet mener pengene kommer fra kriminalitet, skriver Stavanger Aftenblad. Og tingretten har bestemt at pengene skal gå til statskassa og ikke arvingen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. Ja da, jeg på plass. Endelig det fredag. Espen Hoff har forsvunnet ut for å ta helg. Jeg på plass for å spille rockeklassikere og håper du har en strålende ettermiddag. Her Stage Dolls, Still in Love.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen. Jeg håper du har en bra start på helgen. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap noen timer fremover, og har masse bra musikk liggende klart, blant annet fra det tyske bandet Scorpions, som nå i september egentlig skulle startet sitt residency på Planet Hollywood i Las Vegas, men den, eller de konsertene er foreløpig utsatt, og det står på Live Nation sine sider at det kun er på grunn av uforutsette omstendigheter, så jeg vet ikke hva som er grunnen for at de tyske bandene da har måttet utsette sine konserter i Las Vegas, men du skal i hvert fall få Rock You Like a Hurricane her på P6. Om litt i tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien på denne datoen, og det er 4. september. Vi er altså på vei inn i den aller første helgen

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake til rockeklassikere.
19: Hi rockers, this is Billy Idol.
20: Hi, this is Deborah Harriet Blondie.
21: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
22: P6 Rock.

er det klart for å spole tiden tilbake. Min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt en titt på hva rockeren har bedrevet tiden sin med på denne datoen. Her er dagen i rock. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing. Dagen i rock starter på denne datoen i 1962, når The Beatles hadde sin aller første innspillingsøkt i Amy's Abbey Road Studio i England. Og mens bandet hadde spilt inn flere sanger til Bond den 6. juni, så var ikke produsent George Martin særlig begeistret over dette resultatet. Så på denne dagen i 1962 ba han The Beatles tilbake igjen i studio for å prøve på nytt igjen. Og denne gangen så spilte de inn 6 sanger, inkludert låter som Love Me Do og Please Please Me. Og for å forberede seg til en liten konsert noen måneder senere, så arrangerte også bandet en 3 timers treningsøkt i Studio 3, overvåket av Amy's tekniker Ron Richard, der de dro gjennom settet med 6 sanger om og om og om igjen. Og anledningen på denne datoen i 1962 markerer også trommeslager Ringo Starrs aller første møte og innspilling sammen med The Beatles noensinne.

Noen år senere, på denne datoen i 1969, hadde filmen Easy Rider med Jack Nicholson, Peter Fonda og Dennis Hopper i hovedrollen premiere på The Classic Theatre i London. Filmen Easy Rider har gitt oss et klassisk og legendarisk soundtrack med grupper som The Band, The Jimi Hendrix Experience og kanskje en av tidenes mest kjente filmsanger gitt til deg av Stan.

Dagen i Rock på denne datoen i 2015 med et sitat. Det alltid hyggelig å ha et sitat for fremtiden, og sitatet denne gangen kommer fra Rolling Stones-gitarrist Keith Richard. Han sa nemlig på denne dagen i 2015 til The New York Daily News at rapmusikk, det var for tonedøve. Og han sa deretter at alt det de trenger for å lage rapmusikk, det et trommeslag. Og så må det ha noen som roper høyere enn det trommeslaget, og at de glade. Det nemlig et enormt marked for folk som ikke kan skille en tone fra en annen i disse dager. Hilsen Keith Richards.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en fin fredag ettermiddag. Vi skal straks få musikk fra en film som skapte filmhistorie, I hvert fall innenfor sjangeren skrekk.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, ja! Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, bare god.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Nei! Frende Forsikring presenterer En dommedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from the AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
2: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
4: Dette P6 Rock.

9. september så reiser altså vår heldige vinner I konkurransen av Bon Jovi over til England for å se sine helter på Wembley. Jeg håper vi får en liten anmeldelse fra henne når hun tilbake. Du skal få Fleetwood Mac etterpå, nå først Eagles, her Desperado.

0: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig

0: Nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere
2: med Axl M/P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg to denne fredagen, som betyr at nyhetene er rett rundt hjørnet her på P6-rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyhetene også, selvfølgelig. Blant annet blir det filmmusikk, og jeg har også norsk rock liggende klart til deg. Nå først får du Aerosmith. Her Living on the Edge.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka to.
1: Det ingen store endringer I trusselbildet I Norge før begravelsen til Kong Harald, det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste Beate Gangås. Kong Harald skal begraves onsdag, og da kommer også kongefamilier og statsoverhoder fra hele verden, og PST jobber nå så hardt de kan med å holde oversikt og stoppe de truslene de ser komme.
2: De følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det.
1: Aktor ber om 7 år og 4 måneders fengsel for en reality-profil som tiltalt for voldtekter og mishandling av sin tidligere kone. Mannen I 40-årene har forklart at kvinnen var hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogeier, og han nekter straffskyld. En person døde I en trafikkulykke med en bil og lastebil på E6 I Melhus, det opplyser politiet, og veien vil bli stengt en god stund. Signeringstjenesten til BankID nede, og problemet har vært I 2 dager, melder VG, og det påvirker flere I næringslivet hardt. Det staten og ikke arvingen som skal få over 2 millioner kroner som ble funnet nedgravd I Sandnes, det slår Sør-Rogaland tingrett fast. Pengene tilhørte en mann som tidligere var dømt for helleri, melder Stavanger Aftenblad, og politiet mener pengene kommer fra kriminalitet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka akkurat passert 2, og hvis du ute I trafikken, kjør forsiktig. Det alltid mer bil på veiene på denne tiden på fredagene. Straks filmmusikk. Først en låt som passer bra ute bak rattet faktisk. Noen å ha det.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, kuttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
8: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: straks tilbake med et band som solgte musikkatalogen sin og merkevare for over 300 millioner dollar. Bare bli her på P6 Rock.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig?
8: Ok, visste det, ja.
7: Visste du at val ikke en fisk, da?
8: Ok, alle vet det også, ja.
7: Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet?
8: Alle visste det også, ja.
7: Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
9: Nei.
10: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: I'm Pierce.

det ikke lenge før du får mer norsk rock her på P6. Du får blant annet et band fra Rogaland, og jeg har også en artist liggende klart som 4. november i 23 fikk sin egen plass innviet og avduket på mange.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma!
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
9: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
18: Til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: Hi, this is Stevie Nicks.
22: P6

Nå nærmer klokka seg tre, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyhetene. Har blant annet en artist, en pioner innenfor rocken liggende klart til deg. Ikke bare innenfor musikken, men også en pioner når det gjelder stage diving. Og så skal vi ha en filmanmeldelse. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik triller terning på filmen Fjord. Aller først med norsk rock her er Kaisers Orkester.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her nyhetene på P6 Rock.
1: 457 personer har blitt smittet av flått I år, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Det en økning på 14% I borreliasmitte sammenlignet med samme periode I fjor, forteller overlege Helena Eide.
2: Varmere temperatur og fuktighet gir gode forhold for flått, og milde vintre gjør at flåttsesongen blir lengre.
1: Det ingen store endringer I trusselbildet I Norge før begravelsen til Kong Harald, det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste Beate Gangås. Kong Harald skal begraves onsdag, og da kommer også kongefamilier og statsoverhoder fra hele verden, og PST jobber nå så hardt de kan med å holde oversikt og stoppe de truslene de ser komme.
3: De følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det.
1: Aktor ber om 7 år og 4 måneders fengsel for en reality-profil som tiltalt for voldtekter og mishandling av sin tidligere kone. Mannen I 40-årene har forklart at kvinnen var hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogeier, og han nekter straffskyld. Nok en gang en rakettoppskyting på Andøya avlyst. 5 ganger tidligere har det blitt forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp I atmosfæren, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med André Gjermann.
0: Ja, veldig hyggelig at du skal følge med meg her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Klokka akkurat passert 3. Kjør forsiktig hvis du ute I trafikken, og så skal du straks på Iggy Pop her på P6. Først Genesis.

skal straks få en filmanmeldelse her på P6 Rock, vår faste filmanmelder Einar Årevik har tatt en tur innom min kollega Espen Hoff og tatt en titt på filmen Fjord, og han triller terning på den litt senere I sendinga. Så blir det musikk fra Tom Petty og aller først mannen som startet som vokalist I bandet Stooges på slutten av 60-tallet og ble kjent for å ta opptredene til et helt ekstremt nivå. Blant annet så han regnet som en av pionerene bak stage diving, men I tillegg til å stage dive I bare overkropp, så gnei han gjerne inn kroppen med peanøttsmør også, og drev også med selvskading og stripping, og derfor han blitt kalt The Grandfather of

0: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Men når neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Største rockeklassikerne.
16: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
15: P6 Rock.

0: Jeg ser ofte for meg Tom Cruise I Jerry Maguire når jeg hører denne låta her. Han sitter I bilen og skruer og finner frem til Free Fallin' til slutt og synger med. Det passer bra det, gjennom at vi skal inn I en filmanmeldelse. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik har vært på besøk hos min kollega Espen Hoff og triller terning på filmen Fjord.
1: Filmanmelder Einar Aarvik, vi skal til noe så spesielt som et norsk-rumensk drama, kan vi vel si.
2: Fjord altså den rumensk. Det en rumensk regissør, det rumensk manus, det rumensk team, men handlingen foregår I Norge, og nesten alle skuespillerne norske. Og det gjør den fordi norske barnevernssaker, de har fått ganske mye oppmerksomhet rundt omkring I verden, og ikke minst I nettopp Romania. Og filmen følger da en norsk-rumensk familie som tilhører en, ja, en kristen gruppering, da, et sted med en fjord på Vestlandet. Når barna der begynner å dukke opp på skolen med noe blåmerk, Da settes jul I gang, barnevernet kobles på, og så oppstår det da en kamp da, med rettssystemet og systemet for å få dem tilbake, og vi følger da liksom begge instanser da, I kampen om barna og ikke minst om sannheten.
3: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
3: You had to pray every day?
5: What happens if you don't do your prayers?
3: Is there a physical punishment?
1: Men Einar, for å lage et norsk drama av rumenere, så må man jo hente, kall det inspirasjon fra noen norske hendelser.
2: Ja, da, det basert på, det som heter Naustdal-saken, ganske konkrete ting, uten at det en filmatisering av nettopp den. Men det at dette lagt til Norge og med norske skuespillere, og at produksjonen har hatt mye sånne eksperter, på norske saker og ting da. Og det interessant å se oss selv da, gjennom dette rumenske blikket der. Men så det det at den så bra spilt da, og det så fortettet dette drama her, som gjør at man bare suges inn i fjor, som også vant gullpalmen I Cannes, det må jo legges til her, og bare blir der. Det varer ganske lenge. Jeg satt og skulle ønske at fader kunne ikke vært enda litt til. Det var liksom bare så heftig I verden å være inne. Det det hele tatt en liten bragd da, at de barnevernsfolka og den offentlige Norge som liksom skal være litt kjipe, de også spilt med en menneskelighet og med en syke da, og det sier litt om altså det krever liksom stor filmskaping da, og klokskap å få fram noe sånt og det gjør nettopp Christian Mundry da den rumenske regissøren.
1: Har han klart å målbegynne deg nok til å gi et godt terningkast for filmen Fjord?
2: Ja, så når jeg sitter og helt sånn fjetra og begynner å tenke mye på hvordan ting funker I Norge og bare og samtidig liksom underholdt da, tenker at fader kunne ikke dette vært en halvtime til da vi helt I øvre del av skalaen altså en veldig sterk femmer tenker jeg vil lande på fra meg til kinoaktuelle Fjord
6: I love my children and I would never hurt them
7: and you have nothing to worry about
6: am I entitled for my beliefs

0: straks tilbake med flere rockklassikere. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Du skal blant annet få et band med en frontmann som dessverre har pensjonert seg, men jeg rakk å se dem på Sentrum Scene for noen år siden.
1: Nete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den
5: nei!
4: Boden, eller
5: nei,
4: så sag!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Med eget nett.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.
20: Dette P6 Rock.

25. september, fredag i Trondheim på Tapperiet på Dals. Så kan du se CC Cowboys, og dagen etter lørdagen på Tofte så spiller de på Vestre Rød Gård. Her Vill Mann.

0: skal jo leke familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugg i gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Nei!
5: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
5: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei,
12: jo.
11: Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Nå nærmer klokka seg fire, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Veldig hyggelig at du slår og følger med meg. Jeg heter André Gjermann, skal fortsette å spille rockeklassiker utover denne fredags ettermiddagen. Et slags forspill på vei inn i helgen. Du får blant annet musikk fra en dame som hadde med seg den tidligere trommeslageren fra Foo Fighters, Taylor Hawkins, på turné fra 95 til 97 på hennes enorme suksessturné Jagged Little Pill. Og så har jeg også mannen som startet Live Aid lignende klart til deg. Nå, før nyhetene, så får du blant annet Deep Blue Something. Her er Breakfast at Tiffany's.

0: Dette er P6 Rock. Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt 4, og du får nyheter her på P6 Rock.
1: En prorussisk hackergruppe står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet. Nettsidene til UDI er nå nede, melder Dagbladet. Hackergruppen har tidligere denne uken hevdet å ha gjennomført angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. I august erklærte gruppen cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Norske myndigheter jobber for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard, opplyser Utenriksdepartementet til NTB. Et russisk skip er tatt i arrest på Svalbard fordi Ukraina ba om det. Russland anklager Norge for å bryte folkeretten. Norske myndigheter har sagt at de ikke er part i saken. 457 personer har blitt smittet av flått i år, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Det er en økning på 14% i borreliasmitte sammenlignet med samme periode i fjor, forteller overlege Helena Eide.
2: Varmere temperatur og fuktighet gir gode forhold for flått, og milde vintre gjør at flåttsesongen blir lengre.
1: I Spania tangerte de i dag varmerekorden for september. Temperaturen ble målt til 45,7 grader i El Granado sørvest i landet. Spania har blitt rammet av ekstreme hetebølger i sommer. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, nå har klokka akkurat passert 4, og jeg håper du er ferdig på jobb på vei hjem, eller kanskje allerede har kommet deg hjem. Jeg skal være her et par timer til og holde deg med selskap med rockeklassikere. Dette er Bob Geldof and the Boomtown Rats med I Don't Like Mondays. Heldigvis.

Alanis Morissette, som altså hadde med seg trommeslager Taylor Hawkins på sin Jagged Little Pill-turné før han ble med i Foo Fighters og dessverre døde i Bogota i Colombia, bare 50 år gammel, 25. mars i 2022. Her på P6 Rock nå skal du få en helt herlig låt fra et album som heter Making Movies. Du skal også få høre fra jentene i Heart, men aller først Creedence. Her Bad Moon Rising.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det litt...
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: This is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

amerikanske bandet Heart ble startet av søstrene Ann og Nancy Wilson, og du skal få høre om oppstarten I et intervju her litt senere, I tillegg til å få du selvfølgelig musikk fra bandet. Og så har jeg et band liggende klart som, jeg vet ikke om de har laget musikk til den nye filmen om Stallone, som handler om Rocky, men de lagde I hvert fall musikk til nummer 3 og 4 I serien om Rocky Balboa. Først får du The Doors, her Riders on the Storm.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass. 09909.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Deborah Harriet Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette Perfekt Rock.

0: way to heaven.
1: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock, blant annet Twisted Sister og en låt som passer perfekt hvis du er bak rattet.
2: Ja?
3: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det er ikke til å kimsa.
8: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
10: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus.

Twisted Sister på P6 Rock. Bandet som har fått ny vokalist Sebastian Bach har tatt over for Dee Snider. Nå klokka snart 5. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering, og at jeg her en time til frem til 6 og fortsetter å spille rockeklassikere. Vi skal blant annet ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien etterpå i dagen i rock, og så har jeg musikk liggende klart blant annet fra Iron Maiden og bandet som en gang i tiden ble kalt The Most Dangerous Band in the World. Nå, før nyhetene, så får du Chris Rea, så du

0: Riktig god ettermiddag, klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Gravferden til Kong Harald blir den største oppgaven til norsk politi noen gang, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Tusenvis av politifolk fra Norge, Sverige og Danmark og 3500 soldater skal passe på at alt går riktig for seg.
2: Dette en nasjonal politioperasjon der alle distrikter, i praksis alle enheter i politiet, bidrar inn med både folk og utstyr. Det i størrelsesorden 3000 politifolk som involvert.
1: Kreftsyke Arild Hermstad kommer i gravferden til Kong Harald på onsdag, det bekrefter MDG til Nettavisen. MDG-lederen på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Han har vært sykemeldt siden midten av juni. Politiet i Oslo etterlyser nå en syklist som kolliderte med et barn i området mellom Ammerud og Kalbakken onsdag forrige uke. Både syklisten og barnet ble skadd. NFF ber nå Vålerenga om en redegjørelse etter salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking, det skriver VG. Klubben opplyste at det var en overgangskomité som blant annet inneholdt en AS-representant som bestemte at kapteinen skulle selges, og NFF vil nå ha svar på beslutningsstruktur når det gjelder overganger. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, klokka har akkurat passert fem denne fredagen, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til før jeg også skal ta helg, men jeg håper du allerede godt i gang og har fått deg noe godt i glasset.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen. Vi på full fart inn i helg, en helg hvor Freddie Mercury skulle hatt bursdag, blitt 80 år 6. september. Du skal få Queen etterpå. Jeg har også moderne punkrock liggende klart, og vi skal ta en titt og mimre litt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Nå først Boston, her more than a feeling.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: 0,99. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
0: Ja, den her, det er ikke den fina.
5: Den er blå.
0: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
0: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
14: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei,
18: jo.
17: Nei, men hallo.
18: Kom tilbake. Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons.

0: Det klart for å ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Vi spoler tiden tilbake sammen med min kollega Espen Hoff. Her dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen i rock starter på denne datoen i 1962, når The Beatles hadde sin aller første innspillingsøkt i Amy's Abbey Road Studio i England. Og mens bandet hadde spilt inn flere sanger til Bond den 6. juni, så var ikke produsent George Martin særlig begeistret over dette resultatet. Så på denne dagen i 1962 ba han The Beatles tilbake igjen i studio for å prøve på nytt igjen. Og denne gangen så spilte de inn 6 sanger, inkludert låter som Love Me Do og Please Please Me. Og for å forberede seg til en liten konsert noen måneder senere, så arrangerte også bandet en 3-timers treningsøkt i Studio 3, overvåket av Amy's tekniker Ron Richard, der de dro gjennom settet med 6 sanger om og om og om igjen. Og anledningen på denne datoen i 1962 markerer også trommeslager Ringo Starrs aller første møte og innspilling sammen med The Beatles noensinne.

Noen år senere, på denne datoen i 1969, hadde filmen Easy Rider med Jack Nicholson, Peter Fonda og Dennis Hopper i hovedrollen premiere på The Classic Theatre i London. Filmen Easy Rider har gitt oss et klassisk og legendarisk soundtrack med grupper som The Band, The Jimi Hendrix Experience og kanskje en av tidenes mest kjente filmsanger gitt til deg av

vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 2015 med et sitat. Det alltid hyggelig å ha et sitat for fremtiden, og sitatet denne gangen kommer fra Rolling Stones-gitarrist Keith Richard. Han sa nemlig på denne dagen I 2015 til The New York Daily News at rapmusikk, det var for tonedøve. Og han sa deretter at alt det de trenger for å lage rapmusikk, det et trommeslag. Og så må det ha noen som roper høyere enn det trommeslaget, og at de glade. Det nemlig et enormt marked for folk som ikke kan skille en tone fra en annen I disse dager. Hilsen Keith Richard.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Ikke alle er vant til å være på landet. Noen er litt mer urbane enn andre. Mer om det straks på P6 Rock.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nei, men for...
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: Dette P6 Rock.

0: Hver morgen her på P6 Rock så er Ellen og Kjetil på plass med god morgen. Holder deg med selskap med rockeklassikere, konkurranser, godt humør og gode historier. Og Kjetil avslørte at han er kanskje ikke så vant til å være på landet som han er til å være i byen.
1: Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den opp med skjold.
2: Men det er smart,
1: foran seg står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50 altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da, og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske krigsfilmer og sånn, så går vi med skjoldet, går vi mot kuene, og så begynner vi å snakke til dem på norsk. Da er vi sånn: flytt dere, hei, vi skal forbi her, dere må gå et annet sted. Det funker.
2: Ja, det funker.
1: Det funker.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ICE.net. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det jo 30%.
10: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare god.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du?
19: Ja?
18: Skal vi leke familie?
19: Ja,
18: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
19: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
19: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom...
20: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
24: This is Paul McCartney.
25: Dette P6 Rock.

er klokka snart 6. Det betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en riktig god helg. Og så trenger ikke du å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden. Og jeg sender deg ut I denne fredagskvelden med Dio. Håper du får en fin fredag videre.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: Siste nytt fra P6 Nyhetene.
2: Folk som er på reise og skal inn i Norge de neste 10 dagene bør ha med seg passet sitt. Fra i dag til 14. september er det innført grensekontroll i Norge for å ivareta sikkerheten i forbindelse med gravferden til kong Harald. Politiet har sagt at dette gir dem bedre mulighet til å innhente informasjon om personer som kan ha onde hensikter, og at det i liten grad vil påvirke vanlige folk på tur. Men politidirektoratet sier til Din Sida at folk som skal krysse grenser bør ha med seg gyldig pass eller ID-kort. Utsendinger fra USA reiser til Moskva de neste dagene før de drar videre til Kyiv. Det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS i dag. Dette er ikke bekreftet av amerikanske myndigheter. De amerikanske utsendingene var i den russiske hovedstaden i januar i år. Skadene etter boligbranner i Norge har vært mye dyrere i år enn tidligere. Erstatningene som er meldt inn til forsikringsselskapene økte med 24% i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Også gjennomsnittssummen på erstatningen har økt kraftig, melder Finans Norge, som sier det virker som om skadene blir mer omfattende enn før. Storbrannen i Krokstadelva fra i juli var ikke en del av disse tallene. Eksperter i Bodø er bekymret for en tynn Bodø-Glimt-tropp foran innspurten i Eliteserien og en ny sesong i Champions League. I overgangsvinduet solgte Glimt 4 spillere og hentet bare 2, og når de møter Fredrikstad i kveld har laget kun 15 friske utespillere tilgjengelig. Journalist i avisa Nordland Freddy Thoresen sier til VG at han er ekstremt overrasket over at de ikke kjøpte flere spillere i sommer, og sier det bare er å ønske lykke til foran en travel høst. Det var nyhetene, i studio Jon Skjerpen.
1: Klassikere.
0: Dette er

0: steinsprut. Isbilgass. 090. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: I'm P6.

0: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
12: This is Joe Perry from Aerosmith.
13: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
6: Dette er P6 Rock.

0: har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her? Det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
13: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass. 0909.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai. Og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
11: Rolling Stones.
12: Pink Floyd.
13: Raga Rockers.
14: AC/DC.
15: Europe.
16: Dette er P6 Rock.
17: P6 Rock.
18: Det er den aller beste rockekanalen.
19: Helt sjukt bra.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: Sex, rock.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Husk, handelen er tilsen handelens miljøfond.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fine.
1: Den blå.
2: Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Dette P6 Rock.
10: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
11: P6 har det beste å levere av musikk.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til balla!
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: 0909. Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisene hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det er jo 30%.
10: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser veldig jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Agnes Young from AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: Dette P6 Rock.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
6: morgenlevering. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Dette er P6 Rock.
16: Bruce Springsteen.
17: AC/DC.
18: Dem Dem Boys.
19: Guns N' Roses.
7: Metallica.
9: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
15: P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei, men faen!
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singeliv på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and...
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette

0: bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, det bare
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
8: Steinsbrud. Prisbilkass.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: I'm P6.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Dette er P6 Rock.
10: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
11: Det er jo den aller beste rockekanalen.
12: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
13: P6 står alltid på.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det er jo 30%.
8: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilgass. 0909.
6: Vi er de største rockeklassikerne.
7: Bruce Springsteen.
8: Pink Floyd.
9: Guns N' Roses.
10: Bon Jovi.
11: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
12: Det gir god stemning.
13: Dette er alle de største rockeklassikerne.
6: P6 Rock.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette er P6 Rock.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden det er sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser du for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Men når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: P6 Rock.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Ja, den her, det ikke den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
4: 0909. Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is David Coverdale from Whitesnake.
11: Yes,